0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І спершу про те, що актор Джордж Клуні завершує акторську кар'єру. Під час 51-ї церемонії одного кінофестивалю він зізнався, що більше не прагне кар'єрного росту та хоче змінити фокус своєї діяльності. 64-річний голівудський актор та режисер офіційно заявив про намір відійти від активних зйомок або ж приділити час справам, що приносять йому більше внутрішнього задоволення. Таке рішення виглядає логічним кроком після того, як актор вже отримав європейське громадянство і випустив кілька проєктів, що отримали неоднозначні відгуки критиків. Ну, а головні плани Клуні на майбутнє включають правозахисну діяльність разом зі своєю дружиною і їхнім фондом, який він заснував у 2016 році. А ще робота з молоддю, тому що Джордж Клуні планує підтримувати школу кіно та телебачення імені Ройбала в Лос-Анджелесі. До слова, актор не йде з індустрії остаточно і готовий повернутися на екрани, якщо з'явиться справді вартісна та цікава роль. Ну а далі новина, які точно зрадіють всі потермани. Поки світ чекає новий серіал про Гаррі Поттера, платформа HBO Max вирішила не змушувати фанатів нудьгувати. До 25-річчя легендарної історії запустили офіційний подкаст про хлопчика, який вижив. Так журналісти та кіноблогери разом із зірковими гостями розбиратимуть оригінальну серію фільмів буквально по кісточках, від культових сцен до закулісних історій. До того ж, обіцяють запрошувати на зйомки людей, які створювали кіношну магію за кадром. Ну, нагадаю, що 25 грудня цього року очікується прем'єра серіалу-ремейку, який почнеться з філософського каменя. Фінські інженери з університету Алтао вигадали спосіб, як потрапити в сауну у віртуальній реальності. Система складається з VR-окулярів і спеціальної куртки з термоелементами, які передають відчуття тепла та холоду. Розробники відтворили справжню фінську сауну. Це дерев'яний інтер'єр, піч, відро з водою, все як в житті. І найцікавіше, що користувач бере справжній дерев'яний ковш з трекером, набирає воду і виливає її на каміння. А у відповідь з'являється пар, звук, а куртка починає нагріватися до 45 градусів і створює відчуття, ніби гарячий пар проходить по руках. Ну, якщо хочеться освіжитися, є й контрастний душ. Виливаєш на себе воду, і система охолоджує тіло до 25 градусів. Ну, а ще додає вібрації, щоб відчути потік води максимально реалістично. Розробники кажуть, що така технологія – це не лише про розваги. В майбутньому її можуть використовувати в тренуваннях рятувальників, у віртуальному туризмі або навіть для передачі відчуттів на відстані.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що 53-річна голівудська акторка Камерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, знову стали батьками. У пари народився третій малюк, син із незвичним і символічним ім'ям Наутус. Ім'я, до речі, означає мандрівник або той, хто не боїться невідомого. Щасливий татусь вже поділився новиною в інстаграм, написавши, що вони почуваються безмежно радісними. Ну і нагадаю, що пара, яка одружилася у 2015 році, вже виховує двох дітей. Доньку Радікс, вона народилася у 2019-му, та сина Кардинала, він народився у 2024 році. Раніше акторка Камерон Діас зазначала, що стати мамою після 40 – це серйозний вибір, заради якого доводиться багато працювати. Тепер акторка жартує, що є необхідність дожити мінімум до 107 років, аби побачити, як ростуть її діти. Далі про занадто розумний штучний інтелект. Значить, уявіть собі, один міжнародний стартап створив ще агента на ім'я Манфред, який врешті відкрив власну компанію. Нейромережа сама зареєструвала бізнес у США, відкрила банківський рахунок, створила криптогаманець і вже готова керувати фінансами. Тобто це буквально перший випадок в історії, коли штучний інтелект поводиться як повноцінний підприємець. І вже наприкінці травня ось цей бізнесмен планує зайнятися криптотрейдингом. Тож конкуренція на ринку скоро стане ще запеклішою. Далі про кавовий тренд, який набирає популярності за кордоном. Так, у Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Зерна не перемелюють, як зазвичай, їх розтовкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. Або навіть пропонують зробити це власноруч. У результаті виходить максимально легкий напій, більше схожий на чай, ніж на звичну каву за 130-200 гривень. Кажуть, так її пили ще самураї, то чому б не випити і сучасним людям? До того ж, процес приготування – це частина антистрес-терапії та занурення в епоху. Наостанок про незвичайне заохочення до мистецтва. У швейцарському Базелі один музей влаштував незвичайну акцію. Так, на виставку художника Поля Сезана пускали безкоштовно тих людей, які прийшли у купальниках. Ось так там відкинули строгий і серйозний дрес-код, навпаки заохочують бікіні, плавки, шапочки для плавання і повну свободу. І це не просто так, бо там якраз проходить виставка купальниці про тіло, природу і природність. Тож організатори вирішили зробити досвід максимально живим і невимушеним. Люди гуляли босоніж, фотографувалися і буквально відчували мистецтво без бар'єрів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалості акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися бодай 1 кілограма жиру таким методом знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтеребіч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6 та 4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
5: Тебе шукав у чужих містах.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим. Навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно в 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє

0: дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
1: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що літній сезон 2026 от-от стартує. Аналітики підрахували, у яку суму цьогоріч обійдеться солоний вітер та гарячий пісок. Пакетні тури стартують від 16,5 тисяч гривень за людину, проте реальний комфортний відпочинок на пару в середньому обійдеться від 1000 євро. Туреччина залишається фаворитом для сімей. Тиждень у готелі все включено з 4 зірками коштуватиме мінімум 1050 або ж 1350 євро на двох. Єгипет приваблює найнижчими цінами через літню спеку від 250 євро за пару. Найбюджетніші варіанти пропонують Болгарія та Албанія від 850 євро. Греція традиційно дорожча через естетику та попит, особливо у серпні, коли ціни злітають ще на 30%. Ну і основна стаття витрат – це логістика. Паливо та аеропортові збори у 26-му суттєво подорожчали, а доїзд до аеропортів сусідніх країн залишається окремим пунктом у бюджеті. До речі, є кілька порад для економії. Перше – це уникайте серпня, обирайте червень або ж оксамитовий вересень. Це збереже до 20-30% вашого бюджету. Друга лінія – готелі за 5-7 хвилин пішки від пляжу, зазвичай дешевші на 300 євро. Ну і повний розрахунок перед бронюванням апартаментів з кухнею, порахуйте витрати на продукти, часто все включено виходить вигіднішим. Ну, а поки ми звикли до багатогодинних перельотів, у Шотландії існує рейс, під час якого ви не встигнете навіть пристебнути ремінь. Маршрут між островами Вестрей та Папа Вестрей офіційно занесений до книг рекордів Гіннеса як найкоротший у світі. Відстань між островами лише 3 кілометри. Зазвичай переліт триває близько 2 хвилин, але за сприятливого вітру літак долає цей шлях усього за 90 секунд. Абсолютний рекорд швидкості на цьому маршруті – неймовірні 53 секунди. Виглядає все це як повітряна маршрутка. Рейс обслуговує 8-місний літак, і для місцевих жителів це не розвага, а критично важливий транспорт, яким вони дістаються до лікарень, шкіл або ж отримують пошту. Авіасполучення, до слова, діє ще з 1967-го. Легендарний пілот Стюарт Лінклейтер, який пропрацював тут 24 роки, здійснив понад 12 тисяч таких стрибків через море. Ну а ще місцева авіакомпанія нещодавно продовжила контракт на цей маршрут, тож літаючий міст працюватиме щонайменше до 2029-го. В той час, як український клімат дарує зміну сезонів від сніжних зим до помірного літа, у світі існують місця з екстремальними погодними умовами. Місто Юма, що розташоване в американському штаті Аризона, офіційно визнане найспекотнішим і найбільш сонячним містом на Землі. Юма роками отримує статус міста з найбільшою кількістю сонячних днів на планеті. Сонце тут світить протягом 4055 годин на рік, що становить 91% від усього можливого часу. Повітря в Юмі регулярно прогрівається до 50 градусів вище нуля. Взимку сонячне світло радує мешканців по 11 годин на добу, а влітку по 13 годин. Незважаючи на такі суворі умови, місто приваблює туристів, які прагнуть насолодитися гарантованим теплом та безхмарним небом.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера грав адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою у морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Почну з того, що деякі українські монети, які досі можуть траплятися у звичайних гаманцях або скарбничках, насправді коштують тисячі гривень і становлять неабиякий інтерес для колекціонерів. Зокрема, на аукціонах активно торгується 1 гривня 95-го року, ціна якої вже перевищила 3,5 тисячі гривень. Проте за особливо рідкісні варіації нумізмати готові платити до 16 тисяч гривень. Також високу цінність мають 25 копійок 92-го року, окремі екземпляри яких продавалися за понад 2,5 тисячі гривень. Фахівці радять уважно перевіряти дрібні гроші на наявність специфічних деталей, а саме форми тризуба, особливостей написів, зображення гронкалини та типу гурту – це ребро монети. Він може бути гладким або ж з насічками. Окремо цінуються пробні або ж нестандартні випуски, наприклад, коли рік на аверсі не збігається з датою на гурті. Оскільки ці монети тривалий час перебували в обігу, нумізмати рекомендують іноді переглядати решту, адже серед неї може ховатися справді коштовний екземпляр. Ну а що рятує від стресу краще, ніж пробіжка? Свіжі психологічні дослідження спростовують міф про те, що інтенсивна пробіжка є найкращим способом зняти емоційну напругу. Вчені з'ясували, що замість виснажливого кардіо значно ефективніше працює м'яка динамічна розтяжка тривалістю всього 10-15 хвилин. Саме плавні рухи найкраще допомагають впоратися з негативними емоціями та внутрішнім дискомфортом після стресу. Хоча організму в будь-якому разі потрібен час для відновлення, розтяжка дозволяє набагато швидше відчути полегшення та повернутися до норми. Учасники, які обирали біг, іноді навіть відчували ще більше роздратування, оскільки організм сприймав інтенсивне навантаження як додатковий стрес. Ну а ще заняття в парі після емоційного потрясіння можуть погіршити настрій через додатковий психологічний тиск від присутності іншої людини. Замість героїчного забігу фахівці тому радять сповільнитися, підключити дихання та надати перевагу майже медитативним рухам. Ну а наостанок розкажу про те, чому зумери більше не хочуть тусовок. Покоління зумерів активно переосмислює соціальні норми, відмовляючись від гучних барів та алкогольних тусовок на користь формату м'якого спілкування. Цей тренд базується на мінімальних очікуваннях та максимальному комфорті, де головною цінністю є не розвага, а щира присутність поруч. Отож, замість потреби виступати чи постійно підтримувати розмову, друзі обирають спільну, тиху діяльність типу пазлів, книжкових клубів або навіть мовчазну роботу поруч. Ну а ще є усвідомлений підхід до здоров'я, який робить традиційні застілля менш актуальними, замінюючи їх спільним приготуванням вечері або ж прогулянками. До речі, на зміну цінностей вплинули досвід пандемії, постійний онлайн-контакт та пріоритет ментального здоров'я. Ну а ще такий формат дешевше, не потребує складного планування та ідеально підходить для відновлення сил.
0: Новини на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ представляє на YouTube.

Новою ведучою зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф», головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: I love it.
1: Хіт за хітом. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера гра в адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою у морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Відповідайте, будь ласка.
5: Тоня Матвієнко.
4: Дякуємо, молодець. Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
5: Єтті називали.
4: О, скільки у тебе тату?
5: Жодної.
4: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
5: Тоня Матвієнко.
4: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
5: Отут.
4: Опа.
5: Ну так і так буває.
4: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
5: У Тоні треба спитати.
4: Ну це все на Тоню.
5: Що, вона купувала, я не знаю.
4: Так, ні, цілувався з чоловіком в губи.
5: Та ні, ти що?
4: Назви три свої...
6: А хочеш?
4: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
5: Повільний.
4: Супер, ми повідали.
5: Це позитивно. Коли ти неспішно, щоб не робити дурниць.
4: Повільний.
5: Повільний, люблю поїсти.
4: Так, і третя?
5: Люблю поспати.
4: Назви свої три негативні якості.
5: Поїсти, значить люблю.
4: Повільний.
5: Повільний і люблю поспати.
4: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
5: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
4: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був у гостях.
7: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

грудня о 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс FM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Люкс FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважання.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ми тут, Слава Дьомін та Інта Тарченко. Танечні, до речі, в красивій фіолетовій, що це у вас, сорочка? Доброго ранку. Це сорочка у вас, чи це ковтинка, як вона називається?
1: Спідниця, Слава.
0: На голові причому. Я тут дуже красива фіолетова у неї сорочка. Так.
1: Дякую, Слава.
0: Кольор обличчя неймовірно, просто клас.
1: Дякую, Славочка.
0: На здоров'я.
1: За такий комплімент.
0: На здоров'я.
1: Комплімент, я не розумію, в лапках чи ні, але я тебе попереджаю, що сьогодні Міжнародний і Всесвітній день травматолога. Так що, писалочка, обережніше зі словами.
0: Вітаємо.
1: А травматологів вітаємо зі святом. А ще сьогодні день банківських працівників України. Теж вітаємо.
0: Вітаємо. Ну, а ще у нас є трійка анекдотів, яку просто зараз і будемо слухати.
2: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Третє місце.
3: Добрий день, лікарю. Ви знаєте, у мене в голові грає музика.
4: І що?
3: Ну, я не хочу таку слухати.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: Добрий день.
4: Добрий день.
3: А ви знаєте, щось у мене така проблема, мене ніхто не розуміє.
4: А що ви, власне, хотіли цим сказати?
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Лікарю, добрий день, у мене проблема. Щоранку рівно о 8-й годині я, як би це сказати, ну, о 8-й годині я ходжу в туалет.
4: Ну, а і в чому ж проблема?
3: Ну, я просто прокидаюся о 9-й.
2: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – «Стоп-Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
5: «Стоп-Демодекс» – чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп-Демодекс»?
4: «Стоп-Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп-Демодекс».
6: «Стоп-Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
2: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста. Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Президент США опублікував свіжі фото, де він крокує поруч із прибульцем і керує зоряним флотом.
2: Вибачте, я не почув. Він крокує поруч з прибульцем чи з психіатром?
1: У соцмережі X адміністрація США опублікувала фото, на якому Трамп в образі агента 007.
2: Вони що, на посади СММ-ників дітей взяли, чи що?
1: 30 американських медиків заявили, що Трамп психічно непридатний для керування країною.
2: По двом попереднім новинам ми це зрозуміли.
0: На Люкс FM

0: Ранкова шоу «Зарядка» триває на Люкс FM вдалої середи. У нас є ранкова традиція розказувати коротенько гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Почнемо, як завжди, з овнів.
1: Давайте починати з овнів. Овни, сьогодні вам варто обрати впевненість замість сумнівів. Результат приємно здивує.
0: Телець.
1: День допоможе вам відчути, що спокій інколи працює краще за поспіх.
0: Близнюки.
1: Вам легко вдасться привернути увагу людей, які можуть бути корисними в майбутньому.
0: Рак.
1: Сьогодні невелика зміна планів відкриє для вас цікаві можливості.
0: Лев.
1: День сприятливий для рішень, які ви давно відкладали через зайві вагання.
0: Діва.
1: Вам варто довіритися власному ритму і не підлаштовуватися під чужий поспіх.
0: Терези.
1: Сьогодні щира розмова може принести вам більше, ніж довгі пояснення.
0: Скорпіон.
1: Ваш внутрішній стан сьогодні стане головним ключем до вдалого дня.
0: Стрілець.
1: Вам варто залишити місце для імпровізації. От саме там буде найбільше радості.
0: Козирі.
1: Сьогодні ваша стриманість допоможе уникнути непотрібної напруги.
0: Водолій.
1: День підходить для сміливих ідей, які раніше здавалися вам надто ризикованими.
2: Слава Дьомін і Таню Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну і є така дуже цікава інформація, що ми, українці, найчастіше губимо в потягах. От, власне, після реклами все вам розкажу.
3: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
4: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
5: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
3: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
6: Реклама.
7: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
6: Реклама.
8: Реклама.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто!
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Привіт, я Тоня Матвієнко. Це точно ранкове шоу?
1: Да.
0: Привіт, я Тоня Матвієнко. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Що українці гублять в потягах? Зараз я вам про це розкажу. Є така цікава інформація від Укрзалізниці. І кажуть в Укрзалізниці, що тільки минулого року пасажири потягів в Україні загубили понад 20 тисяч речей. Уявіть собі. Ну, і найчастіше гублять це, звісно, безротові навушники, мобільні телефони, зарядні пристрої, ключі, окуляри, прикраси. Ну, тільки гублять, просто забувають, так? А одяг інколи забувають, і це дуже цікаво. Але, от кажуть, що, наприклад, було таке, що пасажири вийшли з вагону, ну, ніби маючи все при собі, а потім бац, і один чоловік, він одягнув черевик сусіда по купе. Уявіть собі. І у таких випадках контакт-центр Укрзалізниці, що вони роблять? Вони, якби, зводять людей. Ті
1: а як вони їх зводять?
0: Ну, є ж там дані якісь, я не знаю, як вони, до речі, зводять, але по-різному. Ну, і ще одне. Значить, наприклад, діти найчастіше гублять іграшки, і від собі минулого року 522 рази повертали зайчиків, їжачків, інших персонажів після подорожі діток. Ну і були нетипові знахідки, вони дивували залізничників, наприклад, шабля, хтось забув шаблю, може Богдан Хмельницький їхав, там квітка в горщику, переносний холодильник, фен і сигнал про сходження лавини.
1: Ого.
0: Хтось віз і його забув. Ну і в Укрзалізниці радять, що якщо ви щось загубили, то можна звертатися до співробітників на вокзалі або залишити повідомлення у застосунку.
1: Прикольно.
0: Ось така от історія. Сиданечка, пам'ятаєте, як ви в потязі колись загубили свою честь?
1: Дьомін. Ось...
0: Звернулись потім до красивого провідника.
1: Дьомін.
0: Звернулись потім до красивого провідника і загубили її ще раз. Доброго ранку.

0: Соціологи з'ясували, що 98% людей, які кажуть «добрий ранок», вони брешуть.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго раночку, друже, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Лексифам. З вами Таня Татарченка, Слава Дьомін. Прекрасна новина про поповнення в сім'ї найвідоміших лелек України. Ну, всі ми знаємо про Грицика Одарку, які живуть на Полтавщині. Так, все встановлена камера, ведеться онлайн-спостереження, можете подивитися.
1: Що досі йде,
0: в інтернеті так постійно йде, все, весь час йде. І зараз, прямо зараз, я тобі зараз можу сказати, скільки людей дивиться.
1: Ано.
0: 158 людей.
1: Прикольно, це ж не сплять, дивляться.
0: Прямо зараз дивляться, так. Так, ось, у цьому гнізді Грицька та Одарки на Полтавщині, за якими ведеться онлайн-спостереження, з'явилися вже три пташеняти. Двійко позавчора, їх назвали Лельович і Махаон, а ось вчора...
1: А вони про це знають?
0: Звісно, вони ж такі спілкуються. А ось вчора опівдня вилупилася ще одна пташенятка, його назвали Мрія. Ім'я, до речі, обрав глядач трансляції Френк з Німеччини, який задонатив понад 13 тисяч гривень на ЗСУ.
1: Прикольно.
0: Ну і між іншим, це ще не все. Ми чекаємо ще на поповнення, бо в гнізді ще два яйця.
1: Клас.
0: Славочка,
1: а що?
0: У вашому гнізді скільки яєць?
1: Танечка, а ви цей нахиліть дзьоб поближче, роздивитися.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А що ти розчервонілася при цьому, Таня? Дурачки? Тобто ти сама почала, а зараз...
0: Я нічого не починала, я не розумію, про що ти. Я просто розказала про лелек, а ти про що?
1: Я теж.
0: Чому ти сіпаєшся? Значить так, друзі, про погоду говоримо.
1: У мене не все
0: говоримо.
1: Сіпається.
0: За даними...
1: Дзьоб ближче, Таня.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні, ну, по-перше, грозові дощі. Велика ймовірність скрізь на всій території. Ой, вчора у Києві греміло. Ну, і де...
1: Греміло, але біля мого дому щось...
0: Не було дощу, у мене було.
1: Капнуло таке, дайте, небо чихнуло три рази.
0: Ну, бо вона чхати на тебе хотіла. У мене...
1: Загадило мені всю машину, яку я позавчора помив.
0: Ну, у мене нормально так.
1: Бо... Ну, це нормально, це зараз про вагу, а про цей, а про дощ.
0: Ну, і денна температура повітря, друзі, сьогодні в Україні від 21 до 26 градусів тепла.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду, близько 25 градусів тепла в день, ввечері буде 18 градусів, і зараз у центрі Києва плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну, а ми поруч з вами. Ну, і у нас попереду є гра, яка називається «Моя Україна». У цій грі, звісно, ми ставимо вам запитання, які пов'язані з нашою прекрасною Україною.
1: Так, ти ж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Моя Україна». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: На Люкс FM гра «Моя Україна». Україна.
1: У цій грі, звісно, ми говоримо про все, що стосується нашої прекрасної України. І ставимо вам запитання на цю тему. Сьогодні з нами буде грати Наталя. Наталь, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Наталь, дивися, значить, у нас сьогодні будемо трошки говорити про мобільні телефони. От у тебе коли з'явився мобільний телефон перший?
3: Десь років 15.
1: В 15 років, так? Ну, дивись, мені було, напевно, років 18, коли це з'явилося, а мені 18 було в 2002 році. Ага. От, відповідно, перший телефон...
2: Як тобі 18 було в 2002 році?
1: Ну, так.
2: Ти ж казав, що тобі зараз 23.
1: Забудьте. От, але, коротше, я пам'ятаю, це був такий величенький Sony Ericsson з такою антенною, правда, вона не витягувалася, але просто, ну, от він був і з такою кліпсою, причому на самому телефоні була кліпсія, я її, значить, вішав. Дуже модний, купив за $25 і вішав собі, значить, на цей, на пояс. Наталь, я недаремно це спитався, тому що зараз, власне, ми будемо говорити про те, що пов'язано з мобільними телефонами.
2: Так, і з мобільними телефонами з Україною.
1: Так.
2: Наточка, скажи нам, будь ласка, в якому році в Україні відбувся перший дзвінок мобільним телефоном? Варіанти відповіді є? А в 1991-му, в 1993-му, чи в 1997-му році? Як ти думаєш?
1: Як думаєш, Наталь?
3: 93-й,
1: 97-й,
3: так? 93-й,
1: 91-й, 97-й. 97-й. 97-й, каже Наталя, і це...
2: І це неправильна відповідь.
1: Уявіть
2: собі, я теж би подумала, що 97-му, поки не почала з'ясовувати, виявляється, що перший мобільний дзвінок в Україні відбувся 1 липня 1993 року. Його здійснив тодішній президент Леонід Кравчук, зателефонувавши послу України в Німеччині.
1: В 93-му році.
2: Виявляється, в 93-му, коли я ще й не знала, напевне,
1: про існування мобільних. Це такий, знаєш, мобільний був як телевізор, напевно, так виглядав. Наталь, ну нічого страшного, ми тобі все одно бажаємо класного дня. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс FM.
1: А у нас є ранкова традиція, друзі, для вас. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники сьогодні, а ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Підписуйтесь. І там є свіжий пост. Ви заходите на цей пост і можна в коментарі під цим постом написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і за 5 хвилин будемо що робити? Правильно, вітати!
4: Реклама.
5: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. І, власне, сьогодні 20 травня. І народилася у цей день американська співачка Шер. Їй 80 років. Вітаємо Шер. Ну а також, хто ще народився, ми знаємо, тому що є у нас телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, хто ж сьогодні народився? Це Куба Делі, 11 років свої святкує. І, до речі, Сідорову Назару теж сьогодні 11 років.
0: Вітаємо.
1: Борису Олександрочку вітаємо. Їй сьогодні 12 років. Галя Вікірчик з Миколаївської області сьогодні народилася. Килимника Дмитра вітаємо. Аліна Дідківська, Петренко Костянтин, Борисович Житомира з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Наталечку Варданян з Дніпра, Міша Сальник святкує свої 11, Пилявський Максим зі Сміли 12, Лілія Сагат з Рівного, Коновалова Любов з Житомира, Гуцало Міланочка з Житомира 8 рочків сьогодні. Нікітюкіночку з Черкащини, Будзижан Владислав з Вінниці святкує 16, Слободянюк Діма 13, Кавун Нікіту вітаємо, Олександр Стіклоріс з Києва з днем народження, Вікторія Удовиченко з Івано-Франківська.
0: А ще олійник Нікіта сьогодні святкує день народження, Грибчук Денис, також Вітя Кравченко 13 років, Вітя, Пивовар Владислав також святкує день народження, Ірга Максим, Єгорова Ірина, Дмитро Комлик, також Остапенко Геннадія зі Старих Петрів вітаємо, Мельничук Едуард, Ірина Морозова з Португалії, Уланов Тимур, вітаємо, Юкала Артем, Менташкова Михайла, вітаємо також, 8 років сьогодні Міші, Ніна Гвоздьова, Дмитро Киященко, Катруся Задерко і Софія Черяник, також вітаємо. І отже, Криль Валентина також вітаємо. Так, друзі, а телеведуча Соломія Вітвіцька, вона вагітна. І всі подробиці про вагітність Соломії розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM. Слава Дьомін!

0: ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на «Люкс ФМ».
1: Про вагітність телеведучої Соломії Вітвіцької знає Настя Волокова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу, хто стане новим Джеймсом Бондом. А вчені назвали найкращий час для інтиму.
1: О, так.
2: Але спершу про нового Джеймса Бонда.
1: Давайте.
2: Значить, чутки про нього ширяться вже не перший місяць. От тепер дуже престижний журнал Variety пише, що...
1: Як називається?
2: Variety.
1: А, Variety.
2: Я прогуглила, прочитала. Так, Variety, так.
1: Так, Variety, так.
2: Так от, він пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс. Я впевнена, що ви не знаєте, хто
1: так.
2: це. І вам треба гуглити, щоб розуміти, як
1: Танечка
2: він виглядає.
1: Танечка полізла в Google.
2: Тому що в нього немає, насправді, дуже відомих картин, фільмів, серіалів. От він, ну, він просто є, він
1: актор. А скільки актор. Він молодий?
2: Йому 26 років.
1: Молодий.
2: Так, він дуже молоденький.
1: Танечка, ви прогуглили Том Френсіс і... Ваш вердикт?
3: Ну, у нього не дуже типова зовнішність.
1: Mm-hmm. Так.
2: Ну, мені він взагалі
3: на якихось фотках він прям дуже симпатичний.
1: Ага.
3: А на якихось він цікавий просто.
2: Так, майже не образила. Насправді, а поки що офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи, вона розкритила головні параметри і, власне, вимоги до нового Джеймса Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексу.
1: А
3: мужність? І бо сексуальність, вона ж різна буває. Мені просто здається, що у цього Тома Френсіса трішечки така фемінна енергія, як у, ну, типу, як у Тімоті Шаламе, скажімо. Ну, зрозуміли? Не
1: зараз,
3: такі, що
1: зараз прям... Зараз всі фанатки Тімоті Шаламе.
3: А хто сказав, що у фемінній красі щось не так? Mm-hmm. Фанатки Тімоті Шаламе. Він симпотний. Він симпотний, він дуже... Але він не такий, щоб мускулінний. Він фемінний більше.
2: Тобто Кайлі Дженнер, ви розумієте, запала на Тімоті Шаламе, а це світська левиця.
1: Ось так.
2: Це про щось та й говорить.
1: Хто тут винен? Танька.
2: Насправді...
1: Все, Том Френсіс буде, типу, новим Джеймсом Бондом. Все, поїхали далі.
2: Типу, але побачимо, що з того вийде.
1: Врешті Бред Піт буде, то й все.
2: Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Зокрема, вона розкритила, що стане мамою вперше вже у вересні. Гендер-паті, до речі, показали, що телеведуча народить хлопчикам. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара дуже довго тримала в таємниці, власне, як і народження первістка. Про нього вона повідомила лише в квітні місяці. Ну і тепер, звичайно, що прихильники буквально засипають Соломію Вітвіцьку питаннями про весілля, підготовку до пологів, сімейне життя. Але ведуча що робить?
1: Що?
2: Тримає інтригу і каже, молодець, про все розповість, але трошки пізніше.
1: Прям блогерка-блогерка.
2: Взагалі. Так. Ну а наостанок про одне дуже пікантне дослідження науковців. Ті провели опитування, експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс ранковий.
1: Так, а що здивували? Вже 50 разів про це говорили-то. І робили. Вибір, прошу.
2: Я вперше чую.
3: Ні, ну, це правда, правда, таке вже робили. Ну,
1: таке робили, повір, ми знаємо, Таню, про що говоримо.
3: І теж, в принципі, кажуть, що непогано. Да.
1: Пам'ятаєш, коли тебе не було?
3: Так не цілий день.
1: Настя, пам'ятаєш, тебе не було в офісі? Так от, тоді і
2: як
1: робили.
2: Як добре, що мене не було в офісі.
1: Так, так.
2: Насправді, фахівці от в свіженькому дослідженні, вони кажуть, що саме зранку організм має найкращий гормональний баланс.
1: Це правда.
2: Зокрема, вищий рівень тестостерону, вищий рівень енергії, активність. А от весь вечоря, ну, ми вже такі не дуже, а організм наш налаштовується на сон, підвищується гормон сну, мелатонін, і ті гормони, які відповідають за пристрасть, вони навпаки вже знижуються. Більше
3: того. Ну, що, зате спиться потім добре.
2: Добре.
3: Друзі, не слухайте вчених, от завжди. Коли?
1: Завжди робіть це.
3: Коли хочеться, тоді робіть.
1: Прямо зараз, їдете в громадському транспорті, хочеться, та, раді Бога, і пісню от послухати в ефірі Люкс FM. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Жень, ти мою пляшечку з водою не бачив ніде? Я не можу її знайти, вже все обшукала.
1: Скільки можна дудлити воду? Я думав, в тебе тільки, не знаю, вино по 3 літри зараз заходить. Ні.
0: Я перепрошую, а в чому претензія вообще?
1: Та от ти дивишся на тебе і, знаєш, і самому хочеться випити.
0: Я сподіваюсь, води.
1: Сподівайся, Тань, сподівайся.
0: Тоді подякуй, що я взагалі не хом'ячу щось смачненьке цілими днями отут у тебе під носом. Тому що коли бачиш, що хтось їсть, то і самому хочеться одразу поїсти.
1: А коли бачиш диван в кімнаті, то і прилягти хочеться, да?
0: Блін, чого ця фішка тоді не працює з роботою, а? Бачиш купу роботи, а бажання попрацювати так і не з'являється.
1: Ну, тому ж треба тебе, не знаю, премії позбавити, бажання зразу прилетить.
0: О, ти речі, знаєш, вже починає потроху з'являтись.
1: О, бачите, ой, чудеса, друзі. Так, хіт-парад «Вишнева десятка» далі продовжується. 9-та сходинка далі у нас. І тут слухаємо Кайлі, акценти Міша Міллер.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: FM.
1: А ми продовжимо ранкову шоу «Зарядка» на Lux FM. Доброго раночку, друзі. Так, ви знаєте, який прийшов час? Час прийшов з'ясовувати, хто сьогодні крутіший, чоловіки чи дівчата, і ми з вами зовсім скоро це зробимо.
2: Так, у нас буде гра, яка називається «Основний інстинкт». Якщо ви хочете пограти, ми запрошуємо і хлопці, і дівчата. Заходьте в наш додаток для телефону. Він називається Lux FM. Там шукайте гру, яка називається «Основний інстинкт». Реєструйтеся, і, можливо, саме ви пограєте після короткої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Білю спині надокучає.
12: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
13: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями
14: медичного застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: В животі немов цеглина.
16: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Реклама. Реклама.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Так, друзі, зараз «Основний інстинкт» грав, який змагається чоловіки з дівчатами, дівчата з чоловіками.
3: Доброго ранку, друзі.
2: А капітани своїх команд, Танюшечка Татарченка, капітанеса жіночої команди, і Славочка Дьомін, капітаніші чоловічої команди.
3: Капітан неймовірний, фантастичний.
2: Так, Славка, він не знаєте, який?
3: Який?
2: От Славка, дійсно, Дьомін, він людина, яка любить дарувати емоції.
3: Це правда.
2: Це правда, так. Ну, от, приміром, там, на свята він завжди дарує пусті конверти. Бо розчарування, ну, це теж емоція, а емоції Славка дуже любить дарувати. Отже, зараз з'ясуємо, хто крутіше, чоловіки чи дівчата. Ну, і, до речі, найкраще отримають подарунок від нашого партнера, саме набір для чистої шкіри «Стоп Демодекс».
3: З нами сьогодні за хлопців грає Саша. Сань, привіт!
4: Привіт.
3: Проти Сані грає Оксана. Оксаночка, привіт!
5: Привіт.
3: Починаємо цю битву. Let's go!
0: Раунд перший.
3: Оксан, перше питання буде для тебе. Скажи, будь ласка, для чого потрібна циковка? Циковка. Для паркету, для цвяхів чи для отворів?
5: Перше.
3: Для паркету. Думаєш, неправильно відповідь. Для отворів потрібна циковка.
2: А що це таке?
3: Для отворів. А от потім буде ще питання і дізнаєтеся більше.
2: Ви якісь під ковиркою то люди. Саша.
3: Так, під ковирка ще знаєте яка.
2: Так? Вже вилікували? Отже, Саша.
3: Саш, ти чуєш, що мелить? Ну, жесть просто.
2: Саша, для тебе запитання. TRX. TRX. Це фітнес за допомогою. Ну, хтось каже TRX, хтось каже TRX. No. Отже, це фітнес за допомогою фітбола, петель чи степів.
3: TRX. TRX.
4: О, господи. Так. Давайте перший варіант.
2: Фітбола за допомогою, а насправді петель.
3: А, це от так, коли прив'язують і висять потім.
2: Ну, там ніхто не прив'язує. Ти сам до них чіпляєшся.
0: Раунд другий.
3: Даєш згоду, щоб тебе прив'язали, так? Оксан, а скажи мені, будь ласка, яка тварина зображена на логотипі автобренду Porsche? Кінь, лев, пантера.
5: Лев.
3: Лев, думаєш, ні, ну ти що, кінь. Кінь, Танюха зображена на логотипі Porsche.
2: Чи
3: серйозно?
2: Ти?
3: На дибах така.
2: А
3: так,
2: я зараз
3: Сань.
2: Як лягну.
3: Ляж.
2: Санечка, креп.
3: Креп.
2: Це. Ну, це не те, що у Дьоміна з організмом.
3: Подивіться. Так.
2: У нього навпаки якраз. Отже, креп – це олівець для макіяжу. Це пігулки з колагеном для гарної шкіри. Чи це тканина? Як ти думаєш, Саш?
4: Тканина.
3: Каже, молодчина.
2: Ну, добре.
3: 1-0 рахунок і зіграємо вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
3: Оксана, у тебе є зараз можливість обрати, на яку тему тобі питання поставити. Автомобілі будування чи онлайн, ну, або там просто ігри?
5: Автомобілебудування.
3: Автомобілебудування, добре. При їзді карданний вал в авто, він... Перший варіант – стоїть статично. Другий варіант – амортизує. Третій варіант – крутиться. Як думаєш?
5: Третій варіант.
3: Крутиться, думаєш. Так, це правильно відповідь.
2: Опа! Оксаночка, ти в мене просто неймовірна, крутезна.
3: Так, Сань, зараз, якщо правильно відповідаєш, ми перемогли. Давай.
2: Саш, як звати головну редактора американського журналу Vogue? Міранда Пріслі, Анна Вінтур чи Хлоя Маль?
4: Давайте другий варіант.
3: Я б теж сказав.
2: Анна Вінтур?
3: Анна Вінтур,
2: ну,
3: так.
2: Хлопці, ну вони слідкуєте за модою. З 25-го року вже Хлоя Маль.
3: Ах ти!
2: От так.
3: Ну, але дивіться, що сьогодні? У нас по одній правильній відповіді, а відповідно нічия сьогодні.
2: Так, ну і найкраще, аби обидвоє найкраще сьогодні, Саша і Оксана, а найкраще у нас виграють набір «Стоп Демодекс». «Стоп Демодекс» точно знає, чиста шкіра личить всім. Хочеш почуватися впевнено, вигравай «Стоп Демодекс».
3: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
6: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?

0: Топдемодекс? Крем?
1: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
0: А, точно, Топдемодекс.
1: Топдемодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, з вами Люкс FM. Ранкова шо зарядка. Слава Дьомін та Таченко. Танечка щось трошки без настрою сидить. Напевно, знову зранку зважувалася. Давайте про погоду поговоримо.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, що ж нам кажуть наші шановні психологи? Ой, наші шановні синоптики.
2: Анечка, а що вам цікаво кажуть ваші шановні психологи? А судячи з усього, у вас не один психолог?
1: Так, а венерологи ще кажуть ось що.
2: І вони разом зібрались, кажуть, ого! А як же ж тепер з цим нам жити?
1: Так, ну все, давайте серйозно, друзі. За даними синоптиків, Славчика, ну ви ж якось живете, інші зможуть. За даними синоптиків, сьогодні в Україні що грозові дощі скрізь можуть бути, майте на увазі. Ну і температура повітря в день в Україні від 21 до 26 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду весь день. Денний максимум 26 градусів, ввечері буде плюс 18, зараз у центрі Києва плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс КВ.
3: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Це ранкова шоу-зарядка на Lux FM. Друзі, доброго ранку, вдалої середи. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко.
1: Доброго раночка,
0: довго,
1: друзі.
0: Ми вже з Танею працюємо разом. Бачив я Таню в різних станах і в різних позах.
1: Що такі?
0: Я що подумав, Тань? Так, знаєте, от я подумав, між нами реально щось є. От щось точно є.
1: Між мною і тобою?
0: Так, так. І мені здається, що можна це навіть більше розвивати.
1: Ну, я скажу так, от якщо серйозно, без всякого, дійсно, між нами є всяка дещо. Це велика прірва. Емоційна і особливо інтелектуальна.
2: Реклама. Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
0: Ранкова шоу-зарядка триває на Lux FM, і наша ранкова традиція, вона незмінна. Ми щоранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, і ми робимо це о 7.50, 8.50 і 9.50. А відповідно, буквально за 5 хвилин будемо цим займатися. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Lux FM. Там є свіжий пост, і під цим свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
13: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, сьогодні 20 травня, і в цей день народилася співачка Шер, легендарна співачка Шер. А сьогодні їй 80 років, а також ми знаємо, у кого ще сьогодні день народження, тому що наша ранкова традиція, вона триває. А ми щоранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Все дуже просто. В нас є телеграм-канал, він називається LuxFM, там з'являється свіжий пост, і, власне, ви заходите на цей пост, і там в коментарях під цим постом, під цією картинкою, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, тож сьогодні народився, це Юлька Шкабара, святкує свої 37 років. Гончар Юрій Віталійович, знаєм народження. Бельмеха Євген з Глибоке, Коробко Ольчка з Чернігова, Цицик Юрій, 49 рочків, Попович Людмила з Чернівців, Гузенко Оленочка з Запоріжжя, Юрій Лісний зі Львова, Дмитрук Мальвіна і Галінська Ольчка з Хмельницького.
0: Вітаємо!
1: Яковенко Олександр, знаєм народження. Стецюк Василина, знаєм народження. Віка Михальчук з Гіркої Полонки, Гжибовська Софійчка, Житомира, 12, святкує. Ірину Морозову ми вітаємо. Пилипенко Костянтина, 33. Анастасія Дячок, 9 рочків. І Кулик Олександр, з днем народження.
0: Юревич Віталік, сьогодні що святкує день народження. Проданчук Микита з Чернівців, вітаємо. Штрикуль Ніколь, також Валентина Логвіненко, Тригубенко Уляночка, Іванко Руснак. Також вітаємо Зайцеву Валентину з Полтави, Кікоця Євген Миколаєвич, також вітаємо. Ну, а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM. Ну і, слухайте, дуже цікава історія. У США набирають популярності екстрасенси для тварин. Ух, що це таке, така професія? За 5 хвилин все розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: о 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу «Зарядка» триває, друзі. Доброго ранку. А у США набирають популярності екстрасенси для тварин. Хто це такі, знає Настя Волокоєва. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Франції виявили понад 100 цілих яєць динозаврів. І розкажу, хто нова ведуча шоу «По хатах» на Люкс ФМ. Першу про головну знахідку року, не побоюсь так сказати, тому що на південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць справжнісіньких динозаврів, яким, увага, приблизно 72 мільйони років.
1: Ого, що вони з ними зробили? Посмажили?
2: Та, спробували, звичайно. Насправді, це не якісь там дрібні ящерки, яйця ось ці. Вони, вчені, вважають, що ці яйця належали титанозаврам. Це просто гігантські травоїдні динозаври. Довжиною до 40 метрів, вагою майже 90 тонн. І от з цих яєць, за словами експертів, вилуплюються динозаври, як розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років просто стає живою багатоповерхівкою.
3: Це, вау. Знаєте, друзі, ви бачили цих, як виглядають титанозаври, поясню, це ті, які з довгою шиєю.
2: Їх вважають найдобрішими динозаврами, мабуть, серед усіх інших динозаврів. Оцей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже і дуже багато знахідок. Тому цілком можливо, що попереду нас чекають ще більше відкриття масштабу парку юрського періоду.
3: А клонувати планують, ні?
2: Ну ні, поки що не планують. Або ж, може, планують, але нам про це не кажуть.
1: Ну, поки що, так. Потім побачимо, коли так, до нас постукають в гості динозаври, так?
2: Ну, а тепер про поповнення в родині Люкс ФМ, тому що до нашої YouTube-команди приєдналася інфлюенсерка та зіркова сомельє Аліна Пухальська. Вона, до речі, нагадаю, брала участь у шоу «Холостяк» та «Мастер-шеф». І от тепер вона стане ведучою шоу «По хатах».
1: Буде ходити по хатах
2: так,
1: зірок.
2: Абсолютно
1: і, точно. Значить, роздивлятися, що у них там під диваном.
2: Так.
1: І не тільки.
2: До речі, цей секретик став відомий у новому випуску «33 запитання» від Люкс ФМ. Аліна зізналася, що вона обожнює такий формат похождення по хатах відомих людей, бо дозволяє побачити знаменитостей без пафосу, у свіжій атмосфері, з класними емоціями, справжніми моментами. До речі, каже, що дуже мріє потрапити у гості до Тіни Кароль і Володимира Ярославського, шеф-кухаря. Ну і каже, що зараз у неї період, коли хочеться виходити із зони комфорту і пробувати нові ролі, власне, в новій ролі. А ви побачите перший випуск 21 травня, це вже завтра о 14:00 на YouTube-каналі Люкс ФМ. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди.
3: Поки нас забороняють для людей, там дозволяють для тварин. Ну-ну.
2: Так, ці люди можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями. Навіть дистанційно, навіть через фото. І, власне, вони підказують власникам чотирилапих, що їм не подобається, що тривожить, що навпаки їм до душі. І чи готові вони там до подорожей, до переїздів. Ось ці екстрасенси для тварин, вони кажуть, що деякі тварини, вони мають взагалі-то конкретні побажання, зокрема, щодо умов проживання там або ж взаємодії з іншими тваринами.
1: А скільки коштує ці?
2: 150 доларів.
1: Ясно.
2: Слухайте,
1: ну,
2: а від 150.
1: Що стосується... Інто цигани атакують і там.
3: Що стосується подорожей і умов проживання, я думаю, що за ці гроші набагато менше, краще все-таки проконсультуватися з ветеринарами.
1: Або з психіатром, ну, перш за все.
2: Або і туди, немалі гроші.
1: Цих грошей нормально вистачить. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
7: Реклама.

0: «Тототоп» на Люкс FM. Третє місце.
1: Якось у мудреця запитали, чи зможуть гроші зробити його щасливим.
2: Добре, давайте сюди свою заліковку.
1: Відповів мудрець.
0: «Тототоп» – друге місце.
2: Антоніна, а скажіть, будь ласка, чому ви назвали мене дивним 23 листопада 2007 року о 17:43, а?
0: «Анекдототоп» – перше місце.
3: Добрий день. А у вас справді є послуга лікування зубів лазером?
1: Ну, звісно. Лазер Соломонович – наш найкращий стоматолог.
0: «Анекдототоп» на «Люкс-ФМ».
4: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ» триває. І ви знаєте, після наступної інформації, будь ласка, не сильно нас проклинайте. Але ми наступного тижня останньою йдемо відпустку. Ну, на тиждень, так, довго чекав, вона така буде відпустка. От, це ще таке, знаєте, кінець весняна відпустка. І я взагалі собі подумав, от вчора сидів такий, думаю, чекай, а от скільки треба витратити на літній відпочинок в Україні цього року? В середньому. І знайшов цю інформацію. Все вам розкажу буквально після короткої реклами в ефірі «Люкс FM».
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
6: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
12: Hyundai.com.ua. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Біль у спині надокучає.
18: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
19: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
20: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Слухай, слухай!
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
26: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
28: Круто!
29: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
30: Працює з CarPlay та Android Auto.
31: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама. Реклама.
32: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
33: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
34: Є швидкий пошук.
28: Круто.
29: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
30: Працює з CarPlay та Android Auto.
31: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Скільки коштує літній відпочинок в Україні цього року? Я все дізнався. Зараз я вам розкажу про це. Значить, за даними аналітичної агенції, ну звісно, одна частина, основна, верніше, частина бюджету відпустки піде на проживання. Значить, я тут почитав, дізнався середні ціни. Наприклад, прості апартаменти або садиби, вони коштують від 800 до 1500 гривень за ніч. Номер у готелі там 3 зірки, в середньому він обійдеться. Ну, 2-3,5 тисячі гривень, дивлячись, який готель, так, в якому місці знаходиться цей готель. А відпочинок у комплексах спа з басейнами від 3,5 до 6 тисяч гривень за ніч. Ну, і там є ще преміум готелі, звісно, там 10 тисяч гривень плюс.
1: І вище,
0: так, звісно. Значить, дивіться, ми це говоримо про проживання, так? Основна частина йде на проживання. На другому місці серед витрат це, звісно, харчування. Ну, і середньому сніданок коштує в готелях і в садибах там 200-400 гривень, обід 300-600, а вечеря 400-800 гривень на людину. Ну і ще там є додаткові, звісно, витрати там квитки на автобус або бензин, якщо ви їдете своєю машиною, якісь розваги на місці. І у підсумку мінімальний бюджет за агенцією, з якої я читав це всю інформацію, значить, мінімальний бюджет відпочинку стартує від 2000 гривень на добу з людини на літній відпочинок. Ну і, до речі,
1: від 2000 гривень на добу.
0: Так, ну, звісно, ми там говоримо про комфорт, різні умови.
1: Звісно, що може бути дорожче, але
0: так,
1: просто,
0: так,
1: що
0: мінімально це 2000 гривень, так, на добу з людини. Ну і за даними дослідження цього року українці найчастіше обирають гірські курорти та короткі поїздки у міста. Ось так. Ну, ми вам бажаємо однозначно, щоб у вас була можливість, щоб ви теж цього літа відпочили там, де ви би хотіли. Ось, і відпочили однозначно комфортно. До речі, Танечка, про відпочинок.
1: Так.
0: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. Якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші. Якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу гроші. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваша середа буде вдалою. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня,
1: чуєш?
0: Да, Славочка. Ти знаєш, оці є ж такі черепахи, типу грошові, які треба терти, і ну, типу, тоді у тебе буде збільшення грошей.
1: Так.
0: Я зараз тобі можу показати одне місце на своєму тілі, яке теж треба можна потерти, і за це я тобі теж дам певну суму грошей. Де як взагалі? Нормально?
1: Добре, покажи. Де? Де? Дивлюся. Де? Ой, я щось нічого не бачу. Ану, почекай.
0: Окуляри одягни.
1: Оце?
0: Що це?
1: А це чим терти? Мізинчиком?
0: Так, все про погоду.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптиків UA, сьогодні в Україні грозові дощі прогнозуються на всій території. Майте на увазі. Ну і температура повітря в день від 21 до 26 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам 26 градусів, денний максимум. Хмарна погода весь день, ввечері буде плюс 19. Зараз у центрі столиці вже плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: А ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Це переможниця Євробачення Дара і пісня «Бангаранга». Ось, ну і друзі, у нас попереду теж прекрасні можливості для вас. І це можливість називається «Гра правдива брехня». І у цій грі можна буде виграти сьогодні 1700 гривень.
1: Тож, хто хоче позмагатися за наш джекпот у правдивій брехні, реєструйтеся на цю гру в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Розігрувати 1700 будемо вже за 5 хвилин. Чуваю.

0: Послухайте, ви знаєте, сьогодні зранку в дзеркалі помітив у себе якісь невеликі очі над мішками.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Так, це гра «Правдива брехня». В ній ми робимо що? Ми в ній розігруємо наш джекпот. На сьогоднішній день він складає 1700 гривень.
2: А сьогодні з нами буде грати Мирослав з міста Калуш. Мирослав, привіт, доброго ранку.
3: Привіт, привіт.
2: Мирчик, чуєш? А цей же ж Олег Псюк і гурт Калуш, він же теж з Калуша. Знаєш Олега
3: так.
2: Псюка?
3: Особисто ні.
2: Не знаєш. Ну, якщо раптом побачиш, продаш йому привіт. Добре від нас всіх.
3: Добре.
2: Все, домовилися. Дивіться, 1700 гривень зараз є можливість заробити. Давай так домовимося. Якщо ти виграєш, то 1700 я тобі віддаю. Якщо ти програєш, то ти мені 3500 на карту скинеш.
3: Окей.
2: Ну все, супер, клас. Я обожнюю нормальних
1: так,
2: українців.
1: Так, зараз суто формальні. Значить так, Мирослава, зараз Славка тобі задає, чи зачитує 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи брехня. Май на увазі, що час дуже обмежений. 20 секундочок. Треба в них вкластися. Якщо вкладешся і правильно відповівся на всі факти, то все, джекпот 1700 твій.
2: І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Людина-павук випускав павутиння з носу.
3: Ні.
2: Дніпро впадає в Дністер.
3: Ні.
2: В цифрі 10 мільярдів 10 нулів.
3: Так.
2: Драконів фрукт росте на кактусах.
3: Ні.
2: Так, насправді на кактусах росте. А
1: звідки Мирослав має знати, на чому росте цей драконій фрукт? У нас що, ці кактуси ростуть на городах? У нас в Україні такого немає. Ми підтримуємо вітчизняного виробника.
2: Заспокойся. Ну, чекайте, вибачте, але 1700 гривень теж на дорозі не валяються.
1: Мирослав, я спробувала.
2: Так. Але, Мирчик, ми тобі все одно бажаємо класного дня. Калушу, величезний привіт. Отримаєш від нас нашу суперчашку від Люкс ФМ. Ну, а завтра джекпот буде складати вже 1800 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
2: Ну і є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо щодня, щоранку іменинників сьогоднішнього дня. Все дуже просто. В нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є пост свіжий. І під цим постом в коментарі ви ще встигаєте написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І вітати будемо вже буквально після короткої реклами.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
5: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
6: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
4: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний «Челешо», барбекю «Шрірача», а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
8: Реклама.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
10: Деталі на сайті.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
10: Вегас-24!
15: Гра кличе!
10: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: А це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 20 травня. І, до речі, в цей день народилася легендарна співачка Шер. Сьогодні їй 80 років. А також ми знаємо, хто ще в цей день народився, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ з'являється пост, під яким можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці саме сьогоднішнього дня. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Власне, зараз в останній будемо вітати, тому ви вже, напевно, не встигнете написати когось ще, бо ми не встигнемо вже привітати. Отже, Тань, хто? Розказуй.
1: О, які прекрасні українці сьогодні народилися. Це Ходос Віталіська Гарлика, Ольчка Луканюк з Івано-Франківська, Зайцева Оледочка з Мельника, Сергій Гамза з Чернігова, Анастасія Клюй сьогодні святкує свої 20 років.
0: Вітаємо.
1: Толіка Присяжнюк з села Краснолука, Василишина Олександра, 6 рочків, Оліфір Артема з Луцька, вітаємо, 20, Кравця Тадея з Івано-Франківська, Оксану Котю з Києва, з днем народження, Царенко Євгенії, Кривоба з Кривої Балки, Танюшку Костюк, Старик Віталік, Яковлів Андрій, Сотник Соломію Васильівну, Калиниченко на Настіньку вітаємо, Валянську Іринку, Радевич Сергія з Чернівців.
0: А також Чумак Таня, Крілю Валя, Чехічина Яна з Харкова, Борисенко Віталік, Мілов Женя, також Віта Пащук, Солохана Стуся, Яцьків Настя, Попович Люда і Ольга Бабич з Луцька також вітаємо. Уявіть собі, про пограбування Лувра знімуть фільм. І, власне, про цей фільм розкажемо за 3 хвилини в ефірі Люкс ФМ.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Lux FM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Lux FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Lux FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на Lux FM.
1: Уявіть собі, про пограбування Лувру знімуть фільм, і про це знає Настя Волокоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також експерти назвали несподіваний ключ до довголіття, а також названо найкраще місто для жіночих соло-подорожей. Спершу про дуже несподіваний ключ до довголіття. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Тобто виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах, він не випадковий. Насправді це найбільші м'язи в нашому організмі. Вони амортизують наше тіло. І ще вони пов'язані з рівновагою і зменшують при цьому наслідки старіння, знижують навантаження на хребет і поперек. Це дуже важливо.
1: Так, ще раз, а ну що треба зробити?
2: Тренувати
1: просто
2: сідниці.
1: Тренувати
2: так,
1: сідниці.
2: Так,
1: і найкраще...
2: І
1: хлопцям, і дівчатам.
2: І хлопцям, і дівчатам. І найкраще це робити по 3 рази
3: Слав,
2: на тиждень.
3: Не зараз і не руками.
2: Обережно.
1: І не тобі, так?
2: А тепер новина для всіх, хто любить кіно, пригоди і, звичайно, що легендарні музеї у Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності, а саме пограбування Лувру. Фільм зніматиме.
1: До речі, ви помітили, що якось так і все як зам'ялося, ми нічого не знаємо, тому що, чим все це закінчилось. Вони знайшли ці
3: знайшли.
1: Те, що вкрали. Чи...
2: Так. Вони знайшли те, що не довезли.
1: Не довезли, а все інше не знайшли?
2: Але,
1: і
2: ну,
1: не...
3: побачимо у фільмі.
1: Так, я, до речі, до кінця не розумію, типу, чи що, так як все
2: затримали, дивіться, затримали грабіжників, так, затримали співучасників цього пограбування, і взагалі в основу ось цього фільму майбутнього ляже якраз реальне журналістське розслідування, де ми побачимо, як все це відбувалося. Я вам нагадаю просто, що у жовтні 25-го року четверо злодіїв серед білого дня просто-напросто увірвалися собі до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один з викрадених експонатів вони трошечки загубили дорогою. Це, до речі, серед їхніх трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III. І на ній було 1000 діамантів.
3: А мені, знаєте, що цікаво, як виставляться грабіжників? Бо зазвичай в таких фільмах грабіжників хороші виставляють.
2: Так.
1: А тут романтизують,
3: романтизують. Так, от цікаво. Так.
2: Побачимо, до речі, фільм у 28-му році очікується прем'єра. Ну і наостанок інфа для дівчат, які збираються у самостійну мандрівку. Експерти назвали найкращі міста нашого світу для жіночого соло-туризму цього року. І от перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через високу безпеку, дуже красиві маршрути і досить доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і при цьому не переживати через логістику чи якісь шалені витрати. Також у топі найбезпечніших для соломандрівок для жінок опинився Квебек.
1: Квебек. Квебек.
2: Так.
3: Канада?
2: Канада, так, це канадське місто. Там Сінгапур, Токіо та Лісабон. Ну і ще експерти радять, що...
1: А як же Єгипет і Турція?
2: То не для соло-подорожей. Головне в соло-подорожах все ж таки це хороший павербанк, нагадують фахівці, поясна сумка, щоб нікуди від вас вона не ділася.
1: І не сильно коротка спідниця.
2: Ні, готовність відкривати нові місця.
1: А, значить сильно коротка спідниця. Ну а ранкове шоу «Зарядка» триває на Lux FM. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Lux FM – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
6: А макіяж?
5: Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
5: «Стоп Демодекс»? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, «Стоп Демодекс».
6: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
7: Реклама.

0: Дві. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Йолки-палки, я ж зовсім забув.
2: Що там?
1: Вдруга, значить, день народження, а і він от в гості кличе.
2: Ясно. То тебе завтра на роботі не чекати, я так розумію, да?
1: Що це зразу так? Я ж тільки так на шматочок тортика буквально заслужив.
2: Ой, знаю я цей ваш шматочок тортика, да.
1: Ну що, я винен, що в Україні, щоб з'їсти шматочок тортика в гостях, треба пити 3 години, їсти м'ясо, закусувати і говорити тост.
2: І потім не факт взагалі, що ти спробуєш того тортика.
1: Не психуй. Я тобі в серветочці кусочок принесу.
2: Ой, яка щедрість.
1: Користуйтесь, поки я добрий. Так, друзі, а зараз ще й музончика навалимо всім і переходимо до вишневої десятки. Тут у нас на 8-й сходинці Ірина Білик, Аня Буткевич, не ти, а я.
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: М. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно, відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Thank you.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
21: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай UA вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: знаєте, я зранку зазвичай люблю лежати і спостерігати. Спостерігати за тим, як потихеньку починаю спізнюватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка».

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Зараз будемо говорити про погоду на сьогодні. Вчора у Києві така цікава була погода. Спочатку було спекотно, сонце, і потім різко бах, прийшли хмари неймовірні.
1: Не просто хмари, блимало. А темно стало. Так, абсолютно так, темно. Так, почалася гроза. І я, мене кішка у цих грому цього злякалася. Вона забилася просто під ліжко.
0: Серйозно? Класно. Таня теж ще раз злякалася, сховалась під ковдру у сусіда, який живе на 3 поверхи нижче. Ну, одним словом, всім було добре, і кішці, і сусіду, і Тані, всім.
2: Погода на Люкс FM.
1: Ай, ви слава.
0: Ай,
1: так,
0: Таня.
1: Про погоду давайте поговоримо.
0: Він вам свій цей парасольку-то свою показав?
1: Що?
0: Сусід. Що?
1: А?
0: Кажу, про погоду розказую.
1: Про погоду, так. За даними синоптиків, є сьогодні в Україні грозові дощі скрізь можуть бути. Теж не лякайтеся, майте на увазі. Ну, йде на температура повітря 21-26.
0: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду, близько 26 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 20, і зараз у центрі столиці 22 градуси тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Особливо так. Ти особливо так.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс FM був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу, ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Коротше, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, її ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Ромак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому?
1: В одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
2: От я думала про це, подивилася на ці фоточки власне з суду і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачить, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Люкс FM.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: Jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Зарядка News на Lux FM.
1: Президент США опублікував свіжі фото, де він крокує поруч із прибульцем і керує зоряним флотом.
2: Вибачте, я не почув. Він крокує поруч з прибульцем чи з психіатром?
1: У соцмережі X адміністрація США опублікувала фото, на якому Трамп в образі агента 007.
2: У них що, на посади СММ-ників дітей взяли, чи що?
1: 30 американських медиків заявили, що Трамп психічно непридатний для керування країною.
2: По двом попереднім новинам ми це зрозуміли.
0: На Lux FM.

0: Реаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту «Торгова марка Руна». Поїж нормально.
1: Галина Петрівна, а нащо ви на картопляному пюре робите хвилі, коли на тарілку викладаєте?
2: А це, зятьок, щоб ти від задоволення захлинувся.
1: Да, нормальна у вас мотивація для прикрашання страв. Ну, це, мабуть, вікові зміни вже.
2: Це ти на що натякаєш?
1: На те, що картопля цього року буде молода, а ви вже не будете.
2: А ти сміливий так жартувати з людиною, яка має доступ до твоєї їжі.
1: Ну, це ви почали.
2: Я почала, а ти не продовжуй, якщо хочеш поїсти нормально.
1: Поїсти нормально я завжди хочу. А ще до картопельки додам соус Руна Лечо.
2: Еш, зятьок, жарти в тебе ненормальні, але в соусах ти нормально тямиш.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту ніяк.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. А це Лана Дель Рей. І, до речі, Лана Дель Рей за знаком зодіаку близнюки. І давайте зараз гороскопчик на сьогодні почнемо, власне, з близнюків.
1: А давайте. Близнюки, вам сьогодні легко вдасться привернути увагу людей, які можуть бути корисними в майбутньому.
0: Овен.
1: Сьогодні вам варто обрати впевненість замість сумнівів. Результат приємно здивує.
0: Телець.
1: День допоможе вам відчути, що спокій інколи працює краще за поспіх.
0: Близнюки були. Рак.
1: Рак. І сьогодні невелика зміна планів відкриє для вас цікаві можливості.
0: Лев.
1: День сприятливий для рішень, які ви давно відкладали через зайві вагання.
0: Діва.
1: Вам варто довіритися власному ритму і не підлаштовуватися під чужий поспіх.
0: Терези.
1: Сьогодні щира розмова може принести вам більше, ніж довгі пояснення.
0: Скорпіон.
1: Ваші внутрішній настрій сьогодні стане головним ключем до вдалого дня.
0: Стрілець.
1: Вам варто залишити місце для імпровізації. Саме там буде найбільше радості.
0: Козоріг.
1: Сьогодні ваша стриманість допоможе уникнути непотрібної напруги.
0: Водолій.
1: День підходить для сміливих ідей, які раніше здавалися вам надто ризиковими.
2: Ти слухаєш? Реклама. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми проводимо з вами далі цю середу з хорошим настроєм. Хай вона у вас буде вдалою і, головне, продуктивною. Щоб, знаєте, як кажуть, середа – це маленька п'ятниця, і от мозок може почати, як то кажуть, підводити трошечки, йому вже ліньки десь там попрацювати. Але не біда, тому що у нас є вчені, і вони з'ясували, які заняття якраз таки покращує роботу нашого мозку і підвищує інтелект. Про це дізнаємося з вами за 3 хвилинки у хороших новинах від Анастасії Великої Іван.
1: Передача «День на Люкс FM». Хіт за хітом. Хіт за хітом на Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, вриваємося далі у цю середу з хорошими новинами. Анастасія Великоїван тут як тут, з пачкою цих новин. Катя Сташко теж тут як тут, без пачки новин, але з пачкою на обличчі. На обличчя пачка. Але давай, пожалуйста, посягу.
2: Ця пачка, так, головне, що готова слухати. Доброго ранку. А вчені з'ясували, яке заняття підвищує інтелект. Також розкажу, які пісні після Євробачення українці слухають найбільше, а також названо наймодніші джинси цього року. Перша інфа для всіх, хто хоче стати трошечки розумніше. Іспанські...
1: Не дивись на мене при цьому.
2: Головне, що ти зрозуміла мій натяк. Іспанські вчені провели дослідження за участю понад 400 людей. І значить, що з'ясували? Що музика робить нас офіційно розумнішими.
1: І тому ми всі тут, хто на Люкс FM, хто слухає Люкс FM, офіційно найрозумніші.
2: Так, все, закінчуємо, закругляємося. Та. Насправді ж науковці кажуть, що меломани і музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію і рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста, тому що мозок наш під час прослуховування музики, він постійно тренується, ну реальне тренування для мозку. Коли ви слухаєте, значить, улюблений трек, то ваша увага, вона швидше фільтрує інформацію. А якщо ви ще й граєте, от ви прям на музичних інструментах берете і можете щось, ну, адекватне з цього витиснути, то взагалі мозок на додачу ще й буде синхронізувати ритм, техніку, координацію і при цьому буде створювати ті самі ваші нові нейронні зв'язки, які будуть робити вас якими?
1: Розумні.
2: Правильно. Тож, якщо вам просто хочеться навіть сьогодні полежати, послухати якийсь альбом, старий, новий, абсолютно неважливо, рахуйте, що це ваш інтелектуальний фітнес.
1: Якщо є гітара, то беріть собою в ліжко гітару і намагайтеся підігрувати.
2: І лежіть на ній. Чи... Євробачення вже прийшло. От пісні з музичного конкурсу засіли в головах українських єврофанів. Так. Власне, аналітики підбили трошки підсумків і назвали, які треки лідирують в українських чартах. І от переможниця конкурсу, болгарська співачка Дара, вона взагалі миттєво злетіла на перше місце українського Spotify з треком «Бангаранга», називається він. Окрім того, українці масово заслуховують румунську конкурсантку, її звати Олександра Капітанечка, з треком «Choke Me». Пісня в топах українських чартів, на 11-му місці вона знаходиться. І трошки скромніші результати продемонстрував представник Молдови Сатоші. В нього був патріотичний сингл, нагадаю, він називається «Віва Молдова». Він закріпився серед українців на 25-й позиції. А от наша Лелека, Вікторія Лелека, яка представляла цьогоріч Україну на пісенному конкурсі, вона хоч у фіналі посіла досить високе місце, проте конкурсна пісня «Рідним» опинилася аж на 40-й сходинці рейтингу Spotify. Але ж ми знаємо.
1: Та її просто вже заслухали. Ну, ми просто її
2: так,
1: вже...
2: ми слухали до, да, під до, час, під... треба видихнути трошечки.
1: А потім зараз буде знову через кілька тижнів нова хвиля. Знову почнемо 100% слухати.
2: 100% тягнути ноту. У мене є сусіди, які тягнуть ноту.
1: До речі, зараз запустили ж цей челендж. Так, боже, я дивлюся, думаю, як вони це роблять. Ну, типу,
2: людей не виходить. Жахливо, в мене плачуть очі. І наостанок трошки про тренди. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 2026 року, тому модниці та модники уважно слухаємо.
1: І любителі джинсів.
2: Це так. Стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство і відходять у забуття. Обожнюють ці джинси. Боже. Навіщо ви так зі скіні, стилісти?
1: Нічого, переживеш.
2: Я переживу, а мої ноги
1: переживуть.
2: Насправді в тренді тепер прямі класичні джинси, клас, трошки широкі силуети, клас, і укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Про декор забуваємо.
1: Окей,
2: експерти... Тут Катя викинула половину своєї шафи. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні і дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит 26-го року – це джинси, які мають назву «Straight Leg». Це, насправді, щось середнє між скіні і оверсайз джинсами. От бачите, щось незрозумілої форми? Беремо, вважаємо це наймоднішим. Але фахівці без жартів кажуть, що ось ці джинси «Straight Leg», вони пасують майже всім, візуально витягують силует, поєднуються буквально з усім, від кросівок і до красивого жакета.
1: І я ще як експерт з джинсів додам, що джинсів багато
2: не буває.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM представляє на YouTube.

10.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! І вриваємося з вами далі у цю середу. Хай вона буде приємною у вас, і хай вона буде грошовою. Тому що, народ, сьогодні день банківських працівників України. А кажуть, якщо їх правильно привітати і не забути, головне привітати, то це до грошей. Так мене тато вчив, що банківських співробітників треба берегти, поважати і вітати, а тато поганому не навчить, ви знаєте. Тому вітаємо наших банківських працівників, хай дебет з кредитом сходиться, і все інше теж хай сходиться, і хай нерви будуть міцніші, ніж курс валют у п'ятницю ввечері. Ти взагалі міцніші, ніж курс валют. Тут у кожного з нас хай будуть такі нерви. Ну і погнали проводити з вами далі цю середу з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, я з вами до 16-ї. І попереду, як завжди, на вас вже чекають улюблені хіти за коротеньку паузу на Lux FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місток 1 вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: З вами Люкс FM, ранкова шоу зарядка. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Танечка щось трошки без настрою сидить. Напевно, знову зранку зважувалася.
2: Славка, він знаєте, який?
1: Який?
2: От Славка, дійсно, Дьомін, він людина, яка любить дарувати емоції.
1: Це правда.
2: Це правда, так, так. Ну, от, приміром, там, на свята він завжди дарує пусті конверти. Бо розчарування, ну, це теж емоція, а емоції Славка дуже любить дарувати.
1: Танечка, про відпочинок.
2: Так.
1: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. Чому? І якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші, і якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть...

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Слухайте, друзі, як же швидко все змінюється. Буквально вчора я розповідала вам і читала про те, що ключ до довголіття – це сон, це якісний стабільний сон від 6 до 8 годин. А сьогодні трошечки все змінилося і розкрили ще один дуже неочікуваний секрет довголіття, який вам сподобається, особливо чоловікам. Власне, секрет довголіття – це міцні сідниці. І чому, власне, чоловікам сподобається, тут зрозуміло, а ще й крім того всього, чоловіки, власне, і з'ясували цей секрет довголіття. Я не жартую, тому що так і написано, власне, в цьому дослідженні, я прям цитую, як з'ясували впливові чоловіки з усього світу. І що вони кажуть? Що такий акцент на сідничних м'язах не випадковий, тому що це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, вони пов'язані з рівновагою і зменшують наслідки старіння тим, що вони знижують навантаження на хребет і на поперек. І, власне, чоловіки кажуть про те, що треба тренувати сідниці по 3 рази на тиждень, і тим самим тривалість життя наша продовжується. Ну, власне, ось така історія. Мені, правда, дуже цікаво, як саме проходило це дослідження у впливових чоловіків. Я підозрюю, що максимально уважно, ну, але менше з тим. Що ми маємо? Маємо у підсумку наступне. Спимо, друзі, качаємо сідниці, слухаємо Lux FM, і буде нам щастя і довге життя. А зараз про погоду вам ще розкажу на сьогодні. Що з нею буде сьогодні?
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні, і скрізь у нас можливі короткочасні дощі, а можливо навіть і грози, як вчора, наприклад, ввечері у столиці було. Сьогодні теж таке може бути, тому раптом що маєте на увазі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися переважно на півночі, в центрі і півдні від 23 до 26 тепла. На сході очікуємо максимум плюс 28, а на заході країни від 20 до 22 тепла. У столиці сьогодні також прогнозують хмарно з проясненнями погоду, і також можливий в нас сьогодні короткочасний дощ протягом дня. Максимум нам прогнозують синоптики плюс 25 в день, а зараз на термометрах 22 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
6: Деталі на сайті.
7: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Чуєш?
6: Вегас-24.
11: Гра кличе.
6: Вегас-24.
11: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
11: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважання.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. І, друзі, зараз, як то кажуть, від мене буде шок-контент. Коротше, що за шок-контент? Дивіться, я навіть не думала, що ідеального чоловіка можна визначити з першого погляду. Ну, правда, звучить як щось нереальне. Але виявляється, що можна це зробити. І є для цього 6 рис, на які треба звернути увагу в чоловіках. Що це за 6 рис? Що це взагалі за історія? Пояснюю. Дивіться, є давня китайська методика, називається мяньсян. І вона каже, що за рисами обличчя чоловіка можна визначити, наскільки він надійний, емоційно стабільний і навіть як він буде заробляти. І раніше саме цю от методику використовували за часів імператорської династії Китаю для відбору кандидатів на державні посади. І от, власне, трошечки спростили цю історію і назвали 6 рис ідеального чоловіка. Тож, розповідаю. Перше – це круглі і мигдалеподібні очі. Вони свідчать про добре серце, емоційну відкритість, емпатію і романтизм. Наступна риса – це густі і м'яко вигнуті брови. Вказують на емоційну зрілість, на раціональне мислення і здатність долати труднощі. Третя риса, яка вказує на те, що чоловік ідеальний – це м'ясистий або закруглений ніс. Це показник щедрості, працьовитості і фінансового успіху. Наступне – округ кругле підборіддя, воно символізує відданість сімейним цінностям і надійність. Далі повні та рівні губи, вони говорять про високі комунікативні навички. А великі і м'ясисті мочки вух, вони вважаються ознакою мудрості, терпіння і самоконтролю. От, тому чоловіки зараз проаналізували свої риси, ну а дівчата запам'ятали, так? Дивимося тепер, чи достатньо м'ясистий у нього ніс. Але при цьому, звісно, не забуваємо, що, ну слухайте, якщо чоловік красивий, мудрий, щедрий, емоційно зрілий, романтичний, ну скоріш за все, він вже одружений. Але будемо вірити, що не всі ще одружені. Тож, погнали, власне, втілювати і дивитися у житті, як працює ця історія з китайською методикою. І робимо це разом з улюбленими хітами на Люкс FM. Вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Коли зять біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацибелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. 7 пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Білю спині надокучає.
10: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
16: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
20: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
19: І щоб вигідно.
20: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
21: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
22: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
25: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
26: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Реклама. Реклама.
28: Слухай, слухай.
29: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
29: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напроти мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу, ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Короче, наша Танька в зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, як ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Так, да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншим способом.
1: Ну, дослідницьким. Зараз дослідницьким в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому ти
1: але,
2: в
1: одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5 тисяч євро.
2: От мені, от я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачить, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо цю середу далі з хорошим настроєм. Хай все вдається і хай все буде без стресу. Ну, але раптом так станеться, що він з'явиться на горизонті, той стрес. То, друзі, я знайшла такий спосіб, як його подолати, що мені, якщо чесно, аж самі захотілося побачити той стрес. Коротше, що за спосіб? Вам сподобається, правда? Дивіться, психологи кажуть, що дуже сильно рятують від стресу фанфіки 18+. Що таке фанфіки? Це, наприклад, я там фанатка Гаррі Поттера, так? І я можу написати свій варіант продовження історії, чи там щось змінити в цій історії, от додати того, тої пікантності 18+ своєї фантазії. Тобто не треба бути прям письменником якимось, треба просто дати волю своїй фантазії і записати, власне, ці думки свої і таким чином написати фанфік для дорослих. Саме отакі от фанфіки для дорослих, як кажуть психологи, корисні для нашої менталки, такий сюрприз. І вони додають, що таке хобі рятує від вигорання і ще й прокачує стосунки у парах. І для ефекту достатньо кілька разів на тиждень сідати і писати отакі от розповіді категорії 18+, щоб зняти стрес, розширити свої межі і покращити самопочуття. І крім того всього, психологи перші результати обіцяють вже за 2 місяці після того, як ми почнемо, власне, ну, розвивати у собі такі таланти. Тому ні слова більше, пишемо фанфіки. Але спершу давайте про погоду вам розкажу на сьогодні, якою вона буде.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам хмарно з проясненнями погоду в Україні і сьогодні дощі. Також можливі, навіть можливі з грозами. При цьому буде досить тепло. От на сході в нас максимум плюс 28, на півночі, центрі і півдні 23-26 тепла і на заході від 20 до 22 з позначкою плюс. У столиці також сьогодні можливі і дощі короткочасні, і також грози нам кажуть, що можуть бути. Хмарно з проясненнями погоди переважно протягом дня. Зараз нас плюс 24, а ввечері очікуємо з вами плюс 20 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
12: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Yes!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас-24.
4: Гра кличе.
19: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24. Реклама
12: сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
10: Слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Зустрічаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І у розпалі в нас робочий день, екватор тижня. Тож проводимо його, звісно, тільки з хорошим настроєм. І, друзі, щоб настрій завжди був на висоті, і щоб стати щасливішими, психологи назвали дуже класну і просту звичку, яку радять нам впровадити у життя. І звичка така: щовечора сідати і писати вдячність за день. В чому, власне, секрет і чому це працює? Тому що наш мозок, він природно схильний до так званого негативного упередження. Тобто ми більше помічаємо небезпеку, помилки, проблеми, ми фокусуємося на цьому, замість того, щоб бачити позитив. І треба перепрошити наш мозок. І, власне, ця техніка вдячності, вона класно перепрошиває його. І радять використовувати для цього метод трьох хороших речей. Тобто ввечері, після робочого дня, сісти і написати три речі, за які ви вдячні. Але важливо писати саме від руки, і щоб це було щось конкретне. Там, наприклад, я вдячна за смачну, ароматну ранкову каву. От. І написати отаких от три вдячності, і до кожної вдячності додати відповідь на питання, чому це сталося. І, власне, ця відповідь, вона допомагає ще й зрозуміти, що саме ми, друзі, ми зробили свій внесок у щось хороше у цьому дні. От. Ну і, власне, коли ми напишемо оці от три вдячності і будемо так щодня, щовечора, точніше, писати, так, то наш мозок почне більше звертати увагу на позитивні події, а не на складнощі. От. Ну і ще практика вдячності, вона, знаєте, дуже швидко показує, наскільки ми дорослі. Тому що, ну, починаєш радіти знижкам у супермаркеті і писати прям окремо про кожну знижку вдячністя. Я просто колись спробувала, ну, реально, так воно і є. Але давайте зараз не про вік, а про приємне, про хіти на Lux FM, які будуть у нас за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки

0: королем Європи. Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так.
2: З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Таташенко. Танечка щось трошки без настрою сидить. Напевно, знову зранку зважувалася.
3: Славка, він не знаєте, який?
2: Який?
3: От Славка, дійсно, Дьомін, він людина, яка любить дарувати емоції.
2: Це правда.
3: Це правда, так. Ну, от, приміром, там, на свята він завжди дарує пусті конверти. Бо розчарування, ну, це теж емоція, а емоції Славка дуже любить дарувати.
2: Танечка, про відпочинок.
3: Так.
2: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. І якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші, і якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, я вам хочу нагадати, поки не пізно, що в нас середа у розпалі, а середа, за словами експертів, вважається найкращим днем для того, аби просити про підвищення. Тому поки не пізно, нагадую. Ну, а є ті, насправді, кому не треба навіть йти просити підвищення. Тому що кажуть астрологи, що зараз три знаки зодіаку входять просто у період достатку. І от саме сьогодні вони включають режим під назвою «Гроші липнуть самі». І розказую, хто ж ці щасливчики. Перші – це тельці. Вам зараз почнуть повертатися і борги, і гроші, про які ви вже забули. І плюс до того, ваші ідеї будуть приносити більше, ніж ви очікували. Другий знак зодіаку – це діви. Вам також почнуть сипатися на вас просто гроші і почнуть сипатися варіанти заробітку, що зможете обирати, що захочете. І третій знак зодіаку – це козероги. І кажуть, що зараз з'явиться шанс погасити усі борги і, можливо, буде пропозиція, яка виглядає як повернення, але на набагато кращих умовах. Ось так. Тому, повторюю, тельці, діви і козероги – це ті знаки зодіаку, до яких зараз почнуть липнути гроші. І не лише гроші, а й я також, тому що мене серед цих щасливчиків немає. А якщо нема вашого знаку зодіаку у тому списку, то що? Правильно, треба оточувати себе правильними людьми. От тато в мене телець якраз з цього списку, чоловік в мене козиріг теж з цього списку, подруга діва теж з цього списку, то, ну, прекрасний план, якщо ви розумієте, про що я. Тому раджу, друзі, і вам спробувати, а поки розкажу вам про погоду на сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні нам обіцяють до кінця дня можливі дощі короткочасні в Україні і хмарну переважну погоду, але з проясненнями. Температура повітря в нас найтепліше сьогодні буде на сході, тут максимум плюс 28, на півночі, в центрі і на півдні від 23 до 26 тепла і на заході країни від 20 до 22 вище нуля. У столиці обіцяють нам також до кінця дня можливі дощі короткочасні і грози ще можливі. Зараз на термометрах плюс 24, а ввечері очікуємо 20-21 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Ведучою зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф», головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас у розпалі середа, 20 травня. А от завтра в нас з вами буде особливий день. Хочу вам нагадати, щоб ви не забули раптом, що бо я б могла забути, якби мені не нагадали колеги на роботі. Так от, що завтра за день? Завтра в Україні відзначають день вишиванки. Це ж найкрасивіший день у році, тому що саме в цей день майже всі в Україні одягають свої гарні вишиваночки. І насправді дуже класна історія, що саме цього року виповнюється цьому святу 20 років. Йому саме у 2006 році започаткували. І вже от, аж фактично вже 20 років, як є в нас такий день, як День вишиванки. Відзначають, до речі, не тільки в Україні, в усьому світі, тому що нас, українців, багато в світі також. І навіть, до речі, нам на завтра анонсували міжнародний флешмоб під назвою «Світ у вишиванці. Україна в серці 20». І якщо ви раптом хочете взяти участь, чи у вас є друзі за кордоном, які прям такі, що візьмуть участь і створять самі цей флешмоб, то що треба зробити? Для участі треба зібрати групу людей у вишиванках, звісно, взяти два прапори, прапор України і прапор країни перебування, якщо за кордоном це. І, власне, учасники мають сформувати число 20, а всередині цифри 0 повинні розміщуватися два прапори. І це, власне, треба сфоткати, опублікувати у соцмережах, позначити сторіночку «Всесвітній день вишиванки» і використати хештег «World Вишиванка Day 20» англійськими, власне, літерами. Або можна, до речі, долучитися ще до одного масштабного флешмобу завтра з хештегом «Вишиванка єднає» і просто викласти своє фото у гарненькій вишиванці. От. Тому не забуваємо, завтра, друзі, у вишиванках красивих долучаємося до флешмобів. Запишіть собі, щоб не забути, будь ласка. Я собі зараз теж піду запишу. А поки погнали до хітів на Lux FM. Вони в нас за коротку буквально паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути.
9: черепний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Коротше, наша Танька в зубному бубу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Коротше, наша Танька в зубного була. Їй там накололи, значить, цілий рот анестезії. В неї тепер не робочий рот.

0: включіть. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається, Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
1: В одязі, да, якому ти
0: але
1: маєш на увазі?
0: В одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5 тисяч євро.
1: От мені, от я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
0: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
2: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Lux FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, знаєте, напевно, одна з найбільш гучних таких новин шоу-бізнесу цього тижня – це те, що дует Потап і Настя повертається. Я думаю, ви бачили, і це насправді було неочікувано для багатьох, тому що, ну, пара тільки розлучилася, а тут вони одразу фактично повідомили, що сходяться знову в дуеті. Хтось порадів, хтось не розуміє цього, що, типу, дует, мовляв, вже не цікавий. Ну, а хтось взагалі будує теорії щодо того, чому Потап і Настя відновили дует. І теорії – це ж завжди найцікавіше. І дивіться, що припускають у соцмережах, що відновили цей дует через гроші. І, власне, чому така думка? Тому що сам Потап нещодавно в інтерв'ю казав, що гонорар їхнього з Настею Каменських дуету за виступ стартує від 100 тисяч євро. Ну, якби заманливо, ну, нічого не скажеш. Заманливіше подивитися на ту людину, яка платить цю суму. Тому що, ну, за такі гроші, якщо чесно, я і сама можу перевтілитися у дует Потап і Насті. Не питайте, як, я не придумала, але можу. От, але детальніше, власне, про те, чому артисти відновили дуети, про всі найцікавіші новини шоу-бізу, які трапилися в нас за ці дні, я розповіла у новому випуску «Шо по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Lux FM». Тому залітайте, в нас там багато цікавого для вас і у випуску, і в нас багато цікавого контенту для вас несеться, тож знайдете на будь-який смак. А поки розкажу вам ще про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами, що сезон дощів продовжується в Україні. Знову, можливо, в нас опади в усіх фактично регіонах, але от в Чернігові, Сумах і у Харкові, можливо, навіть і без опадів. При цьому буде хмарна з проясненнями погоду, а температура повітря в нас буде коливатися на півночі, в центрі і півдні від 24 до 27 тепла, на сході взагалі спекотно до плюс 30 градусів і на заході від 20 до 23 тепла. У Києві прогнозують нам синоптики завтра у четвер також хмарну з проясненням погоду, як і сьогодні, і можливий короткочасний дощ протягом дня. А температура повітря в день від 25 до 27 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
4: Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Білю спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
5: Реклама. Реклама.
13: Слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

новою ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Включаємо настрій на люкс вам. З вами Катя Сташко і наближаємося до завершення робочого дня. І знаєте, друзі, якщо ви відчуваєте, що не знаю, настрій не ок, що десь емоційно щось гойдає якось або діють на вас магнітні бурі. Найкраще, що можете зробити, це піти у спортзал або вдома зайнятися спортом. Чому? Тому що вчені офіційно довели, що спортзал позбавляє нас від поганого настрою і депресії. Значить, як вони кажуть, що чим більше у нас м'язів, тим більший обсяг гіпокампу, тієї частини мозку, яка відповідає за настрій. От чим він більший, тим ми менше схильні до стресу. І що, мовляв, фізично слабші люди, вони на 42% частіше страждають від поганого настрою і відчувають стрес. Тому і радять нам з вами займатися спортом і прямо бажано не кардіо, а бажано качатися. Найбільший ефект, щоб ви розуміли, для зняття стресу даються базові вправи, такі як присідання і підтягування, ну або там відтискання. Так, от ці вправи вони буквально прокачують наш мозок і виганяють гормон стресу з нашого організму. Але дивіться, якщо чесно, є таке в цьому сенс. Я погоджуюсь, бо коли ти присідаєш, робиш там підтягування, віджимаєш. Оці штуки ще з гантелями робиш, з резинками. Ну, реально, стресу стає менше, тому що сил на той стрес і нерви просто немає. Тому є таки в тому логіка. Тож, як ви розумієте, з понеділка у спортзал, а поки до гітів на Люкс FM, вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини. Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому пірінтів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вух. Хастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас-24.
15: Гра кличе.
14: Вегас-24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас-24.
15: Найкращі ігри на Вегас-24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Але ранок так.
1: З вами Люкс ФМ, ранкова шоу зарядка. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Танечка щось трошки без настрою сидить. Напевно, знову зранку зважувалася.
2: Славка, він не знаєте, який?
1: Який?
2: От Славка, дійсно, Дьомін, він людина, яка любить дарувати емоції.
1: Це правда.
2: Це правда, так. Ну, от, приміром, там, на свята він завжди дарує пусті конверти. Бо розчарування, ну, це теж емоція, а емоції Славка дуже любить дарувати.
1: Танечка, про відпочинок.
2: Так.
1: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. І якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші. І якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу гроші.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Наближаємося з вами до вечора середи. І, друзі, що я вам хочу вам сказати? Не дарма таки кажуть, що середа – це маленька п'ятниця. Тому що, ну, сьогодні так точно все зійшлося, бо я заглянула у календар свят, а там знаєте, що написано? Що сьогодні Міжнародний день п'ятниці. Так, я знаю, що сьогодні в нас не п'ятниця офіційно, і може це якась помилка, але, по-моєму, все одно, знаєте, приємно. По-перше, приємно, що існує таке свято, як Міжнародний день п'ятниці. А по-друге, що не треба чекати п'ятницю. У нас сьогодні трошечки фальшстарт, але приємний. І навіть те, що сьогодні насправді середа, ну, що нам з вами заважає трошечки пофантазувати про п'ятницю? А, отож, і я про те саме. Тому фантазуємо, святкуємо і вриваємося далі вже у вечір середи з нашим вечірнім шоу «Сипочком». А я, Катя Сташко, вам наостанок розкажу ще про погоду на завтра, чим вона нас буде дивувати.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам знову, як і сьогодні, короткочасні дощі можливі в Україні і можливі навіть також грози. Температура повітря в нас при цьому буде переважно від 25 до 27 тепла. Це, зокрема, в центрі на півночі і на півдні країни. І прогнозують нам хмарно з проясненнями погоду. Також хмарно з проясненням буде і на сході та заході. Але от, наприклад, на сході в нас найтепліше, тут плюс 30, а на заході країни від 20 до 23 тепла. У Києві прогнозують нам завтра, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду. В день максимум до плюс 27 і також можливі короткочасні дощі. Тому не забуваємо про що правильно, про парасольку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, дочекалися? Гарненькі ви наші!
2: Всім
1: це вечірнє
2: привіт!
1: Шоу «Все пучком» на Люкс ФМ. Ми починаємо найкращу частину дня. Ближче вже до вечора. Ну, а вечора, він, знаєте, сам по собі вже, як свято,
2: і
1: правильно?
2: І взагалі-то у нас сьогодні ще й середа. Це означає, що більша частина робочого тижня вже майже промайнула. Ми прямо на середині.
1: Тобто, свято на святі. Свято на святі просто, да? Ну, як так. Завжди, продовжуємо хорошими новинами. Отже, що ви нам підготували?
2: Зараз дізнаємося, хто розумніший, любителі котів чи собак, як місце проживання впливає на швидкість нашого старіння і чому жінки все частіше обирають молодших партнерів. Так от, науковці вирішили поставити крапку в багаторічних суперечках і дослідили, як вибір домашнього улюбленця пов'язаний з інтелектом людини. Психологиня Деніс Гуастелло з Американського університету Керрола провела масштабне тестування когнітивних здібностей і рис характеру. Результати виявилися неочікуваними. Прихильники котів, значить, в середньому, набрали вищі бали в тестах на логіку, міркування і абстрактне мислення. Дослідники пояснюються тим, що кошатники частіше є інтровертами, схильними до творчості, фантазії і інтелектуальної допитливості. Блін, це я, 100%, правда. Вони менше зважають на соціальні умовності. Водночас любителі собак показали себе як класичні екстраверти. Енергійні, відкриті і орієнтовані на живе спілкування.
1: Боже мій, як це неочікувано. Коти вони що, сплять цілий день і лижуть собі одне місце. А собаки встали, побігли, людей пооблизили, какашку з'їли в кінці кінців. Ну життя бурлить.
2: Коротше, друзі, якщо ваш пухнастик муркоче поруч, ймовірно, у вас профілі справжнього мислителя.
1: І так, все?
2: Да.
1: Ну, ладно.
2: Ну а що?
1: А якщо поруч гавкає?
2: Вже сказали, що власники котів розумніші, що ж незрозумілого. А як місце проживання впливає на нашу швидкість старіння? Значить, вчені зі Стенфордського університету зробили несподіване відкриття. Виявляється, місце нашого проживання напряму впливає на швидкість біологічного старіння. Дослідники, значить, провели величезне дослідження і виявилося, що вихідці зі Східної Азії, які переїхали в інші країни, біологічно старіють швидше за тих, хто лишився на батьківщині. Тобто, якщо азійці переїжджають жити в якусь там, не знаю, в Європу, наприклад, то вони старіють швидше. Якщо вони лишаються жити в Азії, там, де вони народилися, то вони старіють дуже повільно. А от з європейськими країнами все навпаки. Значить, за межами Європи їхній організм демонструє вищі показники молодості.
1: Тобто ми, коли їдемо в Азію, ми там стаємо молодшими. Азіати, коли до нас, ми... вони стають старшими, правильно?
2: Да, да. Приблизно так. Науковці пояснюють це складною сумішю генетики, екології та зміни звичного раціону. Тому географія – це не просто краєвид за вікном, а реальний чинник нашого довголіття. Ну, а тепер про те, про новий тренд. Чому жінки все частіше обирають молодших партнерів? І от я підтверджую, що у моїй подруги реально переважна більшість з них тепер зустрічаються з молодшими чувачками, за яких я постійно їх підколюю. Але так вже воно дійсно є.
1: Нічого, їм скільки років? Вони старші від тебе?
2: Ну, приблизно такі, як я, ні. Однолітки.
1: Да? Ну, нічого, скоро і ти в їхню банду попадеш. Що ти переживаєш?
2: Я не переживаю. Старі правила у стосунках остаточно зламалися. Сучасні жінки все частіше обирають молодших партнерів. І це вже не провокація, а свідомий тренд. Як повідомляє видання Psychology Today, посилаючись на свіжі гендерні дослідження, в таких парах жінки отримують набагато більше свободи, тілесної впевненості і контролю над власним життям. Значить, молодші чоловіки, за словами експертів, зазвичай вільніші від застарілих табу, енергійніші і щиро захоплюються жіночою зрілістю і досвідом.
1: То, малолетки?
2: Да, малолетки.
1: Ну, так вони ж для того їх і беруть собі, щоб бути типу мамкою. Це вже всіма психологами доведено. Що якщо жінка бере собі, молодшого чоловіка, так якби, да, бо їй хочеться бути домінувати над ним, їй хочеться йому розказувати, як жити. А ті чоловіки, які йдуть в такі стосунки, особливо, якщо дуже великі різниця, їм потрібна мамочка. Це ж вже, та ти можеш не погоджуватися, але просто вже доведено це давно вченими, якби психологами.
2: Є такі малолітки, які поводяться як реально дорослі, просто вони вміють цінувати жіночу красу і не подавляти її, так? У мене подружки живуть чудово. Так, суспільні стереотипи досі намагаються вішати ярлики, жінки впевнено обирають свій комфорт і доводять, що вік у паспорті – це не обмеження, а чудова перевага для створення гармонійних стосунків.
1: Дивіться, саме головне, щоб всі були щасливі, гарно поїли і викохані. Ага. Оце найголовніше. А хто там старший, хто там молодший, самі собі вже розберетеся. Особливо, якщо поруч з вами буде Люкс ФМ, то дурні думки в голову точно лізти не будуть, тільки правильні.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Тою ведучою зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф», головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: А що це ми втикнули там невідомо куди? Що, думаємо, чого Хмарка плаче, чи що?
1: Дуже смішно. Я ж вже доросла тьотя.
0: А дорослі тьоті про таке не думаєте?
1: Дорослі тьоті думають тільки про те, як заробити більше грошей.
0: Нащо воно вам треба? Тань, ну де в цьому всьому логіка?
1: Та в смислі, Жень, ти що?
0: Ну я ж розумію, коли чоловіки хочуть заробляти багато грошей.
1: На вам нащо воно треба?
0: На те, щоб зустрічатися з вами, жіночками.
1: Ой, ну нам майже для того самого, але навпаки.
0: Це як?
1: Ну нам гроші потрібні для того, щоб з вами, чоловіками, можна було, якщо що, не зустрічатися.
0: Ага, значить от так, да?
1: Ага.
0: Ну, і сидіть тоді в дві зміни на роботі, і не нийте. Так, ну а ми йдемо далі. Рухаємось до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Альона Маргалєєва, фанат.

0: Так, друзі, вже зараз представляємо для вас нашу гру, яка називається «Гра в кальмара». Реєструйтесь в мобільному додатку Lux FM. Зараз буде коротенька пауза, після якої ми повертаємося з подарунками, чекаємо на ваші заявки і граємо, і роздаємо їх, ті подарунки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
14: Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція цінових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
19: OTP Bank реклама.
20: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
25: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш? Вегас-24!
7: Гра кличе!
4: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама. Реклама.
27: Слухай, слухай!
28: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
29: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
30: Є швидкий пошук.
28: Круто!
29: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
30: Працює з CarPlay та Android Auto.
29: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
26: Реклама.

0: Гра в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі.
2: Що ти, Тетяно, що ви так смієтеся? Розкажіть і нам. Нам смішинка в рот попала, чи що?
3: Та пісня була. Я собі рифму придумала іншу. Про сливу.
2: Про сливу,
3: тобі потім розкажу, так.
2: Так, друзі, зараз не про сливу. Зараз про кальмара. У нас гра в кальмара починається на Люкс ФМ. У нас сьогодні Володя з Бучі разом з нами грає. Володя, привіт вам.
4: Привіт.
3: Добрий вечір.
2: Володя на роботі. Володя допомагає людям телепортуватися. З точки А в точку Б. Да, щоб ти собі знала. Ось такий у нас майстер-молодець Володя. Так, Володя, ну що, граємо сьогодні в кальмара. У вас, як завжди, тут купа, як то, прав. Чи що? Я би не сказав, да? Королівських, я б навіть сказав, прав. Вибирайте, з ким будете грати і на яку тему будете грати. От, а суть буде в тому, що протягом 20 секунд з кимось по черзі будете називати слова на якусь певну тему. І хто називає слово останнім і звучить гонг, хто і перемагає. Ну що, з ким грати будете? Давайте почнемо з цього.
3: Зі мною чи з Женєю?
4: Ще раз.
2: Кажу, з ким грати будете?
3: Обирайте, сьогодні будете грати зі мною чи з Женєю? Тільки з одним можна пограти.
4: Давайте з Женєю.
2: Добре. Давайте. На яку тему будемо грати?
4: Давайте космос.
2: Космос? Офігеть.
3: Женя, ти сказав телепортуватись, Володя, ти допомагаю.
2: Окей, добре, ну що.
4: Ви самі сказали, да.
2: Добре, все, без питань. Ну що, погнали тоді.
0: Гарячі 2000-ні.
2: Ну куди гарячі 2000-ні? Ну чесно.

0: Даюсь, не знаю.
1: Та куди? Ну ви ж вибрали самі тему. Я так підготував. У мене вже в голові, розумієте, цей як воно, горизонт подій.
0: Орбіта – це те, що вокруг крутиться землі.
1: Ну це точніше земля крутиться.
2: А як же чорна діра? Як же метеоритний дощ? Як же космонавти? Ви що? Я вже теж була готова цей підхватувати.
0: Та ви взагалі спеціаліст.
1: Слухайте, дивіться, я насправді, значить, я дійсно скоро буду спеціалістом по космосу.
2: Підкований.
1: Да, бо тому що в мене є такий прикол. От я слухаю програми перед тим, як заснути, де розповідають про космос. Ну, не тільки про космос, але часто про космос. Ви знаєте, є дуже таке, всім раджу, от сьогодні, коли буде у вас перед сном час, поцікавитись, почитати обов'язково, є таке поняття, яке звучить як горизонт подій. От обов'язково знайдіть, що це таке, і почитайте. Ви будете здивовані. Ви знаєте, що згідно законів природи нам заборонено дізнатися, що за ним знаходиться. А потім, а от коли дізнаєтеся про це все, зрозумієте, що я не дуже хворий на голову, і це дійсно реально є таке в житті.
2: Женька, поумнічав? Поумнічав.
1: Маєте чим зайнятися вечором. Так, друзі, ну а зараз далі слухаємо Люкс ФМ, ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Погнали далі.
3: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: дивитись «Шопо-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Друзі, в Україні 16:44. Боже мій, як подобається, знаєте, прям, мені здається, вся країна відчуває цей пульс, коли ми наближаємося поближче до вечора. Так, ну що, і ми з вами давайте згадаємо те, що відбувалося буквально ще в суботу. Холоніла кров у нас у венах, тому що всі ми вболівали за нашу лелеку, яка полетіла в далеку... Куди, господі, я забув, де було Європа, Швеції, чи де там було? Для того, щоб вибороти нам перемогу. Не вийшло трошки, але саме основне, що вона в десятку зайшла. До речі, я який рік поспіль вгадав практично місце в Україні, я її пророкував 9-11 сходинку, на 9-ту забралася, молодець.
1: До речі, штучний інтелект теж пророкував в лелеці, що вона може переміститись на 9-ту сходинку, бо їй давали перед цим 11-ту, і воно так і збулося.
0: І правильно. Так, друзі, ну що, за лелеку повболівали. Мені цікаво, вона взагалі в Україну збирається приїхати, хоча б якось
1: так
0: там
1: ручкою помахати. Так вона не жила в Україні.
0: Так от я ж того і питаю, чи вона там так і лишиться вже. Все, хватить. Добре, але поговоримо ми про переможницю. Співачка Дара стала переможницею з піснею «Ренге-бенге, ренге-бенге». Значить, москалі вже намагалися якось там підтягнутися. Ой-ой, та ми помаглі. Нічого вони там ніфіга не помаглі. Тому що і менеджмент, і всі, хто займалися співачкою Дарою і її представленням на Євробаченні, сказали, ніфіга, вони там навіть свого носа не помочили.
1: А знаєте, що ще ми дуже любимо, що вже зробили за нас? Рахувати чужі гроші. Oh, так
0: yeah.
1: От, Євробачення, знає, що Євробачення – це штука дуже дорога. І скільки було там розмов про те, що лелека збирає гроші, не знає, де взяти гроші на Євробачення.
0: До речі, ви знаєте, що там на Євробаченні був також Андрій Данилко, він ж Вірка Сердючка. Він теж допоміг їй і грошима, і навіть подарував їй і нейри. Це такі наушники, які одягають специфічні співаки для того, щоб чути добре фонограму, коли вони на сцені.
1: І чути себе добре в першу чергу. Так от, значить, лелека наша витратила 300 тисяч євро на номер.
0: Мама
1: і, до речі,
0: мі!
1: Експерти, ну не всі, але деякі експерти казали, що номер був, ну, типу, так, собі простенький.
0: Ну, на 300
1: це було
0: тисяч...
1: добре, але на 300 тисяч не потягнуло.
0: Не тягне. Так... Ну, вона ж вкладала ці гроші, напевно, для того, щоб стати потім популярнішою і відбити їх якось, да, і ще потім заробити. Боже мій, особняк, офігенний, величезний особняк під Києвом просто за 9-ту сходинку на Євробаченні.
1: Так вона не свої гроші вкладала, там же були меценати.
0: Звісно, але... не свої, то вже можна тратити.
1: А як ви думаєте, скільки Болгарія потратила грошей, витратила грошей на Євробаченні? Більше чи менше, ніж далека?
0: Я читав просто, хто був задіяний в процесі, які там цепочки продюсерів, як вони домовлялись. До речі, пісня була написана ще десь за 3-4 роки до проведення Євробачення, лежала на поличці, чекала свого часу, і мені здається, що там півмільйона євро пішло точно.
1: Ага. А виявляється, що та сама Дара витратила, точніше її команда, 200 тисяч євро на все Євробачення, на свій виступ, на постановку. Тобто на 100 тисяч євро менше, ніж Україна.
0: І на 8 сходинок кращий результат, ніж у нас получився.
1: Получається так.
0: Так, або хтось не договорює, або, може, лелека половину собі десь на кишеньку то заникала.
1: Але ми нічого не казали.
0: Ні, в жодному випадку. Ні, ви що?
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, ну що, друзі?
1: Ну що, продовжується, да?
0: Спека чи дощі?
1: Дощі продовжуються. За даними синоптиків, друзі, завтра дощ буде абсолютно всюди в Україні, але всюди короткочасний. От в центрі і на півдні може так нормально влупашити цей дощ, да? Температура повітря на заході підніметься в день до 20-23, в центрі від 23 до 27 буде в день, на сході буде найтепліше, там 27-30 навіть, на півдні 24-27, а на півночі і в столиці 25-27. Ну, приємно.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
8: сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Фінал Ліги Чемпіонів тільки

0: королем Європи. Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

102 років як мінімум дожити. У нас є рецепти від 102-річної мешканки Шотландії. Вона точно розказала, що треба робити, що не треба для того, щоб дотягнути. Так що через пару хвилин на Lux FM ми вам про все розкажемо.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності. Включай настрій. Тільки хороші новини на «Люкс ФМ».
1: Так, друзі, час хороших новин на «Люкс ФМ». Як завжди, у нас їх багато для вас. Тетяно, давайте, щоденько, що там?
2: До вашої уваги.
1: До нашої уваги, що?
2: Рецепт довголіття від 102-річної мешканки Шотландії. Принца Гаррі не запросили на весілля його двоюрідного брата. Ай-яй-яй. Скандал! І як іграшки для дорослих впливають на стосунки в парі, дізнаємось. Значить, так, спочатку до головного. Жителька Шотландії Олена Еліс Ламонт щойно відсвяткувала свій 102-й день народження.
1: Мені цікаво, як бурхливо відбувалося це святкування, а?
2: Ну, не знаю.
1: Дискотечка.
2: Я думаю, да.
1: Кислотна якась
2: танцульки
1: така, да?
2: Танцульки якісь, да, там все, що завгодно може бути.
1: Трептизери, все як має бути.
2: Може бути. Так от, вона залюбки поділилася секретом свого фантастичного довголіття. Жінка все життя обожнює архітектуру і краєвиди рідного Единбурга, відзначила свято гучною таки вечіркою, шоколадним тортом, живим співом і своїми друзями. І коли ювілярку запитали про її життєвий еліксир, вона зізналася, що все дуже просто. І, до речі, вже навіть страшно, що цей рецепт постійно повторюється всюди.
1: Все дуже просто. Значить, берете дріжджі, засипаєте цукром, трошки водичку в холодне місце, хай побродить. А потім способом дистиля... А, не про то, да? Вибачте. Самогону чуть не розказали.
2: Женя, майже. Тільки не самогон, а келих хорошого вина щодня. Багато щирого сміху і співчуття до оточуючих. Дирекція будинку для літніх людей, де вона зараз проживає, додає, що іменинниця щодня дарує всім радість і турботу. Тому беремо рецепт на заміточку, більше посміхаємося, любимо людей, але тільки нормальних, хороших людей, да? І не відмовляємо собі в маленьких задоволеннях. А принца Гаррі офіційно не запросили на весілля його двоюрідного брата, ви уявляєте?
1: Бо тому що знають, що якщо він прицикне келих вина, оцей, про який говорила шотландка, там таке може початися на тому весіллі, що головними героями стануть вже точно не наречений з нареченою.
2: А може він просто хоче прожити довго, як його бабуся, да? Так от, двоюрідний брат його – цей Пітер Філіпс, син принцеси Анни. Весілля його відбудеться 6 червня в Англії. Причиною, кажуть, стала банальна втрата зв'язку. Після переїзду Гаррі в Штати.
1: А він загубив його номер телефону, просто не міг додзвонитися.
2: Вони кілька років тому перестали якось спілкуватися, і все. І королівська родина, включаючи короля Чарльза, королеву Камілу та принца Вільяма Скейт Мідлтон, всі вони готуються до гучного свята. Але екс-принц Гаррі живе вже своїм насиченим життям. До речі, Гаррі просто бусинка, тому що він постійно приїжджає в Україну. Нещодавно от суддям проєкту «Майстер-шеф» Володимир Ярославський пригощав його своїми стравами. І додамо, що за бортом королівського весілля опинився і скандальний принц Ендрю через свої старі сумнівні зв'язки.
1: Ну і молодець. А що їм їздити туди-сюди? Вдома посидять собі, зроблять шашличок, зараз погода хороша, літо почало.
2: Гроші зекономлять.
1: Ну, звісно, це на подарунки. Да? Ви ж бачили, які зараз?
2: Ой, а тепер про темі трошечки пікантні. 17-та година в Україні вже можна, да? Тема інтимності в суспільстві остаточно перестала бути табу. І сьогодні все більше пар відкрито говорять про використання іграшок для дорослих. Так от, чи дійсно інтимні гаджети здатні покращити стосунки? Як повідомляє видання Psychology Today, думки психологів та результати досліджень неоднозначні. Експерти зазначають, що деякі чоловіки підсвідомо сприймають появу іграшок в спальні як конкуренцію чи натяк на власну недостатність в ролі коханця. Проте психологи заспокоюють, справа зовсім не в технічних новинках, а в довірі всередині пари. І якщо в стосунках є емоційна близькість і романтика поза спальнею, девайси стануть чудовим доповненням і урізноманітнять ваше сексуальне життя.
1: Я, от, до речі, друзі, якщо ви думаєте, там варто чи не варто, є такі пари, які соромляться, наприклад, про це поговорити, то не думайте. Обов'язково щось візьміть, щось попробуйте, і точно всім сподобається, правильно?
2: Так, да, але головне, ну, якби в вашій парі. Так.
1: І, до речі, ще дуже важливо, всі сексологи говорять про те, що треба, навіть якщо притягнули додому вже якусь таку приблуду, то треба партнера про це попередити. Mm-hmm. Ну і так би сказати, ну що, попробуємо, да? Без дозволу не можна. Ну, от таке є золоте. Значить, є такі правила. От так от. Так, друзі, ну що, кохайтеся, чорнобриві. Українців має бути 52, а то і більше мільйонів на території нашої країни, а не відомо десь там по світу. Ну, а ми погнали далі вечір. Це вечірнє шоу «Цепочком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Так, друзі, у нас для вас є новина. Завтра повертається ваш улюблений проект «По хатах» на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Завтра новий сезон, другий сезон вже цієї програми з новою ведучою Аліною Пухальською. І, до речі, Аліна Пухальська вже буквально через кілька хвилин буде у нас в гостях і розкаже взагалі, що в неї в житті робиться і як вона попала туди.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай!
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка. Так, друзі, у нас сьогодні в гостях, ви не повірите. Але от ще перед тим, як вона заходить в кімнату, легкий п'янкий аромат вин з'являється у нас в студії. Ось і, можливо, дехто вже зараз здогадався, що у нас найзірковіша сомельє країни Аліна Пухальська в гостях. Привіт!
1: Всім привіт!
0: Так, слухай, але ти ж приходиш з ароматом не тільки винним, да? Ось ти ще й приходиш з ароматом проекту «Холостяк» і «Мастер-шеф» також до нас, правильно?
1: Так, це правда.
0: Значить, Аліну ви точно могли бачити в цих проектах, і в «Мастер-шеф», і в «Холостяку». Скажи мені, от який проект тобі найбільше все ж таки сподобався?
1: Це, до речі, питання, яке мені задають дуже часто, і я точно впевнена, що «Мастер-шеф» – це моя історія на 100%.
0: Це твоя віддушинка?
1: Ну, да, ну, тому що вино і їжа – це ж одне ціле. Я дуже люблю це поєднувати, тому «Мастер-шеф» – 100%.
0: Так, а скажи мені, хто був суддями чи тренерами, як правильно назвати, в той період, в той знімальний період, коли ти була на проєкті?
1: Суддями вони були незмінні, насправді, Оля Мартиновська, Ектор та Володимир Ярославський.
0: Слухай, кажуть, що Ектор прям противнючий капець який, правда?
1: Це взагалі неправда, він бусечка-булочка, ну я його обожнюю, він дуже класний.
0: А хто самий строгий з суддів?
1: Ярославський. Але його видають очі, вони дуже добрі насправді.
0: Тобто він робить вигляд, що він такий злюка-бобер, а насправді теж класний, добрий чувачок, да?
1: Так. Він такий грає роль поганого поліцейського.
0: А як у вас стосунки з Мартиновською, до речі, складались на проєкті?
1: Нормально, вона не дуже хвалила мої, звичайно, кулінарні звершення.
0: Не дуже?
1: Ні, не дуже. Але все ж таки прям так сильно їх і не критикувала, тому все було на рівні.
0: Це через те, що ви обидвоє дівчата?
1: Можливо.
0: Окей, слухай, але все ж таки ще був і «Холостяк» проект, там більше скандалів, ніж на «Мастер-шеф». От ти, коли знайомишся з чоловіками, є таке зразу, так, давай зразу розберемося, що там було на тому «Холостяку», щоб мені потім не було стидно за тебе.
1: Ну, насправді немає, тому що проект «Холостяк» для мене така сторінка, яку ми вже закрили і пішли далі. Тому ні, насправді такого немає.
0: Слухай, а реально кажуть про те, що там дівчата одна одні патли виривають під час, ну не під час зйомок, а коли там, не знаю, камери виключаються, коли починається з'ясовування стосунків, хто на кого що там сказав?
1: Це правда, бо середовище дуже конкурентне, і дівчата, які там знаходяться, не завжди добрі, не завжди раді тебе бачити, тому дійсно там скандали, навіть коли вимикаються камери, дуже активні, і така пекельна така там історія існує.
0: Ти з кимось там лупашилась?
1: Ні, я не лупашилась, я просто всім наливала вино і казала, дівчата, давайте пити вино.
0: Так, слухай, а до речі, про твою діяльність як сомельє, да, ти уявляєте, от, друзі, прикиньте, значить, є люди, які артисти, наприклад, співаки, які їздять з гастролями, співають людям пісні, от їм за це платять гроші, до них приходять на це все подивитися, а ти їздиш вчити людей смакувати вино, як теж як артист, і тобі теж за це платять гроші, правильно?
1: Не повірите, в мене теж є свій гонорар, в мене теж є свої, ну не тури, але командировки, можна так сказати. Відрядження. Я їжу дійсно по різним містам, в ресторанах ми проводимо гастровечері або просто дегустації, і люди зазвичай лишаються задоволені.
0: Слухай, а скажи мені, якщо це не секрет, от скільки коштує запросити тебе і що входить в цю ціну?
1: Мій гонорар вартує 350 євро, а все інше плюс.
0: 350 тисяч євро? 350, це скромно дуже якось.
1: Слухай, да, це скромно, і мені важливо, щоб люди глибше проникали у винну індустрію. Тому що якщо я поставлю високий прайс, в мене буде мало дегустацій і мало людей стануть вейн-лаверами. А у нас головна мета така, щоб люди любили вино більше, більше і більше.
0: Окей, але я так розумію, що ти вирішила не зупинятися. І розвиватися в напрямку не тільки інфлюенсерства, а ти ще й стала ведучою, новою ведучою шоу на YouTube-каналі, яке називається «По хатах».
1: Так, це правда, я не можу це повірити, але це дуже круто. Це дуже крута нова ступінь мого розвитку. Ми тепер не просто, знаєш, про вино розповідаємо, а ми ще приносимо його в хату конкретним людям і даруємо. Тому і не тільки вино, просто мені дуже подобається цей формат. І знаєш, я стільки всього тепер знаю про зірок. Я в шоці.
0: О-о-о, так стає небезпечно. Так, а як ти потрапила туди?
1: Так, слухайте, ну, було так. Спочатку холостяк, потім мастер-шеф. І дуже багато зірок, дуже в мене таке коло творче. Багато співаків, блогерів, артистів, акторів. Я завжди мріяла з ними взагалі комунікувати, з ними якось взаємодію мати. І от я знаю, що є таке шоу «По хатах», і є такий прекрасний чоловік, як Женя Фішак. І він мені каже: «Аліна, так, а ну давай спробуєш себе у ролі ведучої». Я така думала, блін, ну не знаю, а потім думаю, Аліна, звичайно, ти знаєш, давай вперед. Тому, да, було ось так.
0: Супер, скільки вже знято програм?
1: Наразі ми зняли 4 програми, і вони будуть виходити раз на 2 тижні.
0: А хто, хто ці гості, хто були вже в тебе в програмі? До кого ти їздила в гості?
1: Ага, ну в гостях ми вже були у Міленітіч, були у «Це Олег». Були у Олександра Преподобного і ще були у Марішки МДВСК.
0: Воу! Так, хто тебе найбільше вразив? Чия хата тебе найбільше вразила з цих вже, кого, в кого ти побувала?
1: Я словила себе на думці, що коли ми були у Міленітіч, 50% речей, які знаходились у неї в квартирі, я би забрала собі і половину її гардероба також. Тому її квартира, її гардеробна мені сподобалась найбільше.
0: Так, слухай, а ти ж живеш в квартирі, да?
1: Так.
0: Але їздила вже, подивилася, як люди живуть вдома. А тобі де більше хочеться жити, до речі?
1: Ну, от коли ми були у Олега, і він показував мені свій будинок, як у нього там все розташовано. І ти знаєш, у нього таке класне подвір'я, у нього там пташки співають, він там мангальчик, шашлики, у нього там все так круто відбувається. Таке, знаєш, спокійне заміське життя. Але я би не змогла жити так далеко від центра міста, тому що у мене багато зустрічей, роботи і всього такого іншого. Тому залишаємося в Києві.
0: Так, ну а ти, напевно, точно вже прикидувала топ-3, до кого ти хотіла би попасти додому і в кого зняти по хатах?
1: Так, топ-3. Хотілося б попасти до Тіни Кароль, звичайно, номер 1. Хотілося б попасти до нашого президента додому.
0: Вау!
1: Це такий замах, знаєш. І можна було б ще сходити до Кажани. Цікаво подивитися, як вона живе.
0: О, неочікуваний поворот. Окей, добре. Так, от найближчого четверга у нас, виходить, вже буде твій дебют з програми. З ким буде ця програма?
1: Перший випуск буде з Олегом, і ми побачимо його за міський будинок. Я думаю, що вам буде цікаво.
0: Що ти йому принесла в подарунок, коли прийшла?
1: Раз, два, три, вино.
0: Неочікувано дуже. Так, добре. Ну і топ-3 факта, які тебе найбільше здивували в «За Олега вдома». Але так, заінтригуй, все не відкривай, щоб люди все ж таки в четвер подивились твою програму.
1: Так, ну, вразило в Олега те, що я знайшла в нього в холодильнику. Ми маємо це побачити.
0: Колишню?
1: Це знати. Ну, там можна було знайти багато чого. Це перше. Друге, він же у нас холостяк, і він нам розповів про те, чи планує приймати участь в цьому шоу, чи хоче він бути холостяком і надалі. Ми дізналися багато цікавого про його особисте життя.
0: Так, друзі, будемо відпускати, значить, Аліну, бо їй ще дивитися, як бродить молоде вино. Ось, а нам готуватися до четверга і до перегляду її дебютного випуску програми «По хатах» в новому сезоні. Так що, друзі, вже в цей четвер обов'язково всі бігом на ютуб-канал «Люкс ФМ» дивитися новий сезон з новою ведучою, з новими гостями програми «По хатах». «Люкс ФМ» представляє на ютуб-каналі.

новою ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі «Люкс ФМ». І там 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера.

September і Satellites в Україні 17.39. Так, друзі, 20 травня вже по чуть-чуть. Не забудьте гарно провести кращу його частину, вечорочок, звичайно. Ну і також ми підготували для вас гороскопчик на день завтрашній для кожного знаку зодіаку. Не пропустіть, буквально через 2 хвилини.

0: Ранішком.
1: Так, друзі, ну що, до дня завтрашнього ще маємо час для того, щоб підготуватися, там, шкарпеточки, трусики, все, лучок зібрати, зубки не забути завтра почистити. І треба знати, що завтра буде, правда?
2: Та, обов'язково.
1: І в нас гороскоп для кожного знаку зодіака. На завтра, погнали.
0: Овен.
2: Овни, завтра ваша енергія буде працювати на максималках, наче ви випали відро міцної кави. Зносьте всі дедлайни на своєму шляху, але залиште трошечки сил для вечірнього флірту.
0: Телець.
2: Ваші кишеньки завтра налаштовані на режим «грошовий пилосос», тому чекайте на приємні бонуси. Головне, витрачайте їх з королівським розмахом і виключно на задоволення.
0: Близнюки.
2: Близнячки, ви завтра ходячий гугл і генератор найкращих пліток в радіусі кілометра. Ваша харизма відкриє будь-які двері. Навіть ці, де написано «вхід тільки для персоналу».
0: Раки.
2: Завтра ваш внутрішній радар безпомилково виведе вас на найтепліші обійми та найсмачнішу каву. Так що пливіть за течією релаксу і нехай весь світ почекає.
0: Лев.
2: Світ завтра – це ваш персональний подіум, а перехожі – захоплені глядачі. Вдягайте все найкраще і одразу, і сяйте так, щоб папараці засліпило.
1: Готова знати правду про себе на завтра? Ну, на лови.
0: Діва!
2: Діви, дорогенькі, ваш внутрішній перфекціоніст завтра буде аплодувати стоячи, тому що всі справи розлітатимуться по поличках самі собою. Дозвольте собі ввечері трошечки творчого хаосу та келихигристого.
0: Терези!
2: А ви завтра знайдете ідеальний баланс між «треба попрацювати» і «хочу на ручки». Зірки радять обирати другий варіант, тому що ви цього точно заслужили.
0: Скорпіон.
2: Ваш магнетизм завтра працює на частоті 100 відтінків пристрасті, тому обережніше з поглядами. Ви здатні закохати в себе будь-кого.
0: Стрілець.
2: Пригоди вже чекають на вас за рогом, тому тримайте паспорт під рукою, а посмішку на всі 32. Завтра будь-який ваш спонтанний крок приведе прямо до хет-треку щастя.
1: Так, Тань, ну ти відповідальна за мій завтрашній прогноз, тому я сподіваюся, він буде класний.
0: Козоріг.
2: Козороги, ви завтра продуктивна машина, яка лускає проблеми, як горішки, і заробляє Женя. Авторитет мільярдами. Але ввечері офіційно увімкніть режим поза зоною досяжності і відпочиньте.
1: Так водолії прориваються.
0: Водолій.
2: Космічні ідеї водолійські завтра підірвуть тренди соцмереж та здивують навіть штучний інтелект. Творіть, чудіть і пам'ятайте, будьте не такими, як всі, це ваш головний люксовий скіл.
0: Риби.
2: А рибки завтра будуть ніжитися в океані натхнення і романтичних мрій. Ловіть хвилю повного дзену і не дозволяйте жодній дрібниці зіпсувати ваш ідеальний настрій.
0: Реклама.
3: Печія!
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія!
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та пропонуйте
4: лікарям. Реклама.
0: Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що ми бачимо? Завтра по всій території країни, крім Чернігова, Суми, Харкова, не буде опадів. Решта території отримують дощі і грози. Температура повітря далі тримається гарненькою. 20-22 на заході, до 23 на Закарпатті. На півночі 25-27, до 30 на сході. На півдні очікується до плюс 27, в центрі до плюс 27 і в столиці 25-27 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
9: Деталі на сайті. За вашим номером ціле життя.
3: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
6: Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Проситься ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реалізація може бути змінена. Нові клієнти від 250 гривень, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч.
11: Деталі на Розетка.ua.
12: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама. Реклама.
12: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Новою ведучою зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф», головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Включай настрій. Тільки хороші новини на «Люкс ФМ».
1: Так, друзі, ну що, 18-та минула. Як то кажуть, Тетяна, що ви нам смачненько підготували на вечерю в хороших новинах?
2: А, підготували. Зараз, до речі, про смачненьке також поговоримо, але трошки пізніше. Названо топ найкращих міст для солоподорожей. Як кольори керують нашими покупками і як розпізнати ідеального чоловіка з першого погляду. Значить, одна страхова компанія опублікувала свіжий рейтинг найкращих міст Європи для соломандрівок у 26-му році. Аналітики врахували рівень безпеки, швидкість інтернету, якість транспорту і кількість доступних хостелів. Абсолютним лідером став, як ви думаєте, хто? Правильно, Мадрид! Він пропонує шалену кількість культурних пам'яток та ідеальну інфраструктуру для одинаків. Срібло завоювала Прага, яку відзначили як один з найбюджетних і найбезпечніших напрямків для прогулянок в будь-який час доби. А почесну трійку замкнув сонячний Лісабон з його неймовірним вибором екскурсій. До речі, досвідчені мандрівники радять обов'язково брати в такі соло-турне дві речі – зручні старі кроси і хорошу книжечку.
1: А як же ж трусики запасні?
2: Ну і денежку ще.
1: А, ну да, ну якось так, да.
2: Ну коротше, все-таки щось треба взяти, да? Тепер про те, як кольори керують нашими покупками. Це дуже цікава штука. Я реально заглибилася, подивилася всі ці варіанти, і воно реально працює. Чи знали ви, що колір нашого улюбленого бренда – це не просто дизайн, а прорахована психологічна стратегія?
1: А в тебе який улюблений бренд?
2: Ів Сен Лоран.
1: А який в нього колір?
2: Такий золотий, інколи чорний.
1: Ага, ну окей, добре.
2: Як повідомляє Київстар Бізнес Хаб, відцінки мають колосальний вплив на наші емоції і гаманці. Наприклад, технологічні гіганти, такі як Київстар чи Фейсбук, Samsung, Ford, Zoom обирають який колір?
1: Білий.
2: Синій. Щоб викликати у нас абсолютну довіру та відчуття стабільності.
1: Ну да, синій це такий, да.
2: Да. Зелений колір сигналізує про свіжість та екологічність, тому його обожнюють розетка, Starbucks, Comfy, Sprite. Якщо ми прагнемо преміальності, тоді наш вибір чорний.
1: Чорний. Та що ж я нічого не вгадую сьогодні?
2: Жень, ти запам'ятовий, слухай, реально, правда? Чорний колір, як у світових брендів Nike, Gucci, Prada, Dior, Dolce & Gabbana, BBC канал та платформа. Для миттєвого привернення уваги маркетологи використовують жовтий колір. Це, наприклад, IKEA. Це IKEA там жовтий і синій, да. Чупа-чупс. Або м'якший помаранчевий. Hermès, наприклад, бренд використовує. Культова Кока-Кола за допомогою червоного драйву завойовує серця молоді. А ще червоних у нас купа речей. Netflix, Lego, YouTube, McDonald's. Ну, реально. І навіть рожевий і фіолетовий теж вийшли за межі стереотипів і тепер успішно продають як сучасні страховки, так і елітні солодощі. А ще рожеві у нас Барбі, Візейр, цей логотип, Вікторія Сікрет. Ну, тобто колір дійсно має значення.
1: Що, звісно, означає, якщо не дуже встигли запам'ятати.
2: Я ж пояснила, що
1: кажу,
2: який колір.
1: Запам'ятати не встигли, але приблизно хід думок вже ясний.
2: Якщо що ви питаєте, я повторю. Угу. А зараз про те, як обрати ідеального чоловіка з першого погляду. Виявляється, знайти надійного партнера можна за допомогою давньої китайської методики читання по обличчю. Називається вона «Мянсян».
1: Ну, так, да, тут просто це коли ви чоловіка шукаєте, то ви читаєте по обличчю, а чоловіки, коли шукають дівчину, то читають по губах. Ну, якби все правильно.
2: І по інших місцях, так. Да? Так от, одне видання розкрило секрети цієї практики, згідно з якою 6 рис обличчя видають ідеального супутника. Отже, придивляємося уважніше. Круглі або мигдалоподібні очі вказують на добре серце. Ну, подивись на мене.
1: Які в мене круглі? Ти що, в мене ці, розкосі очі.
2: як китаєць якийсь. Угу. А, так от, круглі або мигдалоподібні очі вказують на добре серце, а густі та м'яко вигнуті брови – на емоційну зрілість. М'ясистий ніс обіцяє фінансовий успіх та щедрість.
1: Це я, м'ясистий
2: щедрість,
1: ніс.
2: Жень.
1: А округле... друге викреслює.
2: А округле підборіддя свідчить про відданість сімейним цінностям. Дівчата, запам'ятовуємо, краще записуємо. Повні губи говорять про вміння щиро виражати почуття. Ну, так собі. А великі мочки вух про мудрість та колосальне терпіння.
1: Більше нічого там не описують, ні?
2: Що великі, що маленькі? Ні. No. До речі, серед голівудських зірок володарями таких ідеальних рис є Кіану Рівз, Кріс Гемсворт та Райан Гослінг.
1: Раді за них. Передаємо їм найщиріші вітання і побажання гарної забави сьогодні. Так, друзі, вам всім класного вечора. Це вечірнє шоу «Все пучком». Далі на Люкс ФМ. Погнали вечір. Кінець робочого дня, друзі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Каліва на Люкс ФМ. Так, дівчата, у мене для вас важлива інформація. У вас є вже сукня-кафтан? Якщо ви навіть не знаєте, що це таке, нічого страшного. Тут зараз наша головна модниця Люкс ФМ Таня Лі і її подруга, модний стиліст, дизайнер Марина Вовк розкажуть вам, що це таке, з чим його їдять і куди одягають. Не пропустіть через кілька хвилин в рубриці «Модний тюнінг».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт-привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та моя фешн-подружка, стилістка, яка знає, як зекономити ваші нерви і гроші, Марина Вовк.
2: Всім привіт!
1: Маріш, от дивлюся я Пінтерест і не розумію, чи варто витрачати гроші на цю сукню? От глянь, сьогодні вона всюди, а завтра що? І що це взагалі за назва така «сукня-кафтан»? Ці тренди вже мене зводять з розуму.
2: Сукня-кафтан – це не просто тренд. Це чистий бохо. А бохо – це про стиль, який ніколи по-справжньому не виходить з моди. Це про розслабленість, про легкість, про той самий вайб «мені добре і без зайвих зусиль».
1: Ота, особливо, коли гуляєш в такі сукні, бо суніш десь по пісочку. Ну, бажано десь на Мальдівах.
2: Ой, це точно. З пляжем вона асоціюється ідеально. Але цим її історія не закінчується.
0: Люкс FM «Модний тюнінг».
2: Легкі дихаючі тканини, вільний крій, який не сковує рухів, ідеальне поєднання зі взуттям на низькому ходу. Але це лише одна з її сторін. Сукня-кафтан має глибшу історію. Вона прийшла до нас із мусульманських країн, де спочатку була частиною чоловічого гардеробу. А справжній фешн-прорив стався у 1960-х, коли Ів Сен-Лоран зробив її символом свободи і ввів у світ високої моди.
1: І відтоді без неї не обійшлося, я так бачу, жодного сезону, правда ж?
2: Саме так. Сьогодні вона знову на піку. Від розслаблених пляжних образів до вечірніх виходів.
1: Клас, головне, що сукня одна, а настроїв десятки.
2: Так, йдемо на пляж, додаємо солом'яний капелюх, плетену сумку і сандалі.
3: Вирушаємо на роботу.
2: Беремо ремінь, окуляри і стильні сандалі або лофери. На вечір додаємо прикраси, підбори, клатч, і ти вже зовсім інша. Один фасон – різні історії. І щоразу ти виглядаєш по-новому.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, слухайте, друзі, перед тим, як перейдемо то до погоди, у нас нещодавно на одну зіркову матусю стало більше. Аліна Гросу стала мамою. Ще раз вітаємо її. Ну і слухайте, кажуть, що готується до хрестин вже вона, так?
2: Я думала, він мені не включив мікрофон. Так, готується до хрестин і все розсекречує потрошечку таємниці свого сімейного життя.
1: Бо вона, слухайте, взагалі не показувала ні обличчя чоловіка, хоча всі вже здогадалися.
2: Всі розуміли.
1: Да, також не говорила про свою вагітність до останнього моменту, потім сказала і тепер навіть розкрила ім'я, як буде похрещений малюк, так?
2: Так, її сино... як звати її синочку, вона, до речі, теж розказала в такий своєрідний спосіб цікавий. Вона зробила ребуси. І в коментарях мали відгадувати, як, власне, будуть звати сина. Ім'я нестандартне, подвійне. І навіть розказала, що вона з чоловіком, вони з чоловіком довго обирали це і спиралися, якби, на пояснення.
1: Ну, так, то як? Як же ж
2: назвали
1: будуть звати?
2: Марк Габріель.
1: Вау. Ну, да. Красивенько.
2: Красиво, але
1: чому так?
2: Дуже незвично. Тому що Марк, значить, символізує силу та стійкість, а Габріель перекладається як сила Божа. І Бог моя міць. Ось так от. Хочеться, ну, щоб у їхнього синочка все було дуже класно. Хай він росте здоровий, щасливий, в такій талановитій сім'ї.
1: І зірковий.
2: Так,
1: новий уже співак зірковий може бути. Так, друзі, ну а в нас про погоду інформація. Завтра без опадів, хотів сказати, залишиться. Але, напевно, порадіють Черні. Чернігів, Суми, Харків. Так, друзі, решта території України буде з дощами і грозами. Температура повітря далі залишатиметься високою. Ну, нормально, скоро літо. 20-23 на заході, до 27 на півночі, на сході до 30, до плюс 27 на півдні. Найхолодніше, до речі, в Одесі 21-23, в центрі 25-27 і в столиці завтра також 25-27 градусів вище нуля, за даними Синоптик.UA.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан».

0: мені жулько, як я просила.
1: На, тримай.
0: Фу, це що, дірол?
1: Це жуйка, Таня.
0: Я ж просила тебе орбіт.
1: Слухай, я в дитинстві жував клей з дерева і не вимахувався. А тобі вже жуйка, не та, глянь на неї.
0: Ну, дякую дуже, що ти не клей, блін, приніс з дерева.
1: Я серйозно кажу, ти довимахуєшся колись?
0: А що це за несправедливість взагалі?
1: Чому несправедливість, Тань?
0: Ну, тобто, коли вимахується машина, то чоловіки в неї вкладають бабосики, да? А коли вимахується жінка, то починаються отакі от погрози.
1: Вони ще, Тань, навіть не почались. Але...
0: Але я довимахуюсь, да, я вже чула.
1: Ну, ти добре, все, прекрасно. Розставлені, так би мовити, крапки над і. Так, друзі, друга сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, здатись, ти завжди ще встигнеш.

0: П'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай UA вже встановив. Зручно.
15: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
1: Майно. Ну що ж, зятьок, добре ти сьогодні на городі попрацював, а я тобі солянку приготувала смачного.
2: Галина Петрівна, а ви бачили, що у вашій солянці плаває таракан?
1: Зятьок, це ж петрушка.
2: Петрушка? Капець. Ви йому що ще ім'я придумали, та?
1: Зятьок, ти що, ненормальний?
2: Я, може, і ненормальний, а ось їсти я хочу нормальну солянку з м'ясом тварин, а не з комахами. А ви самі їжте зі своїм петрушкою.
1: Ти, мабуть, на сонці перегрівся. Хоча, знаєш, якщо щось тобі не подобається, то сам звари, а я подивлюся, як то ти впораєшся.
2: Легко. Ба більше, в мене є чудова помічниця.
1: Незрозуміло. А доня моя знає, що у її чоловіка з'явилась якась помічниця.
2: Я взагалі-то кажу про заправку до солянки Руна. З нею дуже просто готувати. Розбавив гарячою водою один до одного, додав копченості, м'яска, лимончик і все. За 5 хвилин готово. Поїм нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.
0: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто!
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія жіночності.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Погода на Люкс FM.
5: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні продовжаться короткочасні дощі і обіцяють протягом дня хмарну з проясненнями погоду. На півночі, у центрі і на півдні температура повітря буде коливатися від 24 до 27 тепла. На заході обіцяють нам 20-23 з позначкою плюс, а на сході місцями до плюс 30 градусів. У Києві синоптики на завтра обіцяють можливі короткочасні дощі і хмарну з проясненнями погоду, а в день до 27 тепла.
1: Реклама.
6: Любий, ти щось сказав?
7: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
6: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
7: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: вирішили відновити дует? Коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж? Хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах? А також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата»?
1: Шопо-шоу! Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Оновий. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: З вами Люк Сафаєм, ранкова шо зарядка. Слава Дьомін, Таня Таташенко. Танечка щось трошки без настрою сидить. Напевно, знову зранку зважувалася.
2: Славка, він не знаєте, який?
1: Який?
2: От Славка, дійсно, Дьомін, він людина, яка любить дарувати емоції.
1: Це правда.
2: Це правда, так. Ну, от, приміром, там, на свята він завжди дарує пусті конверти. Бо розчарування, ну, це теж емоція, а емоції Славка дуже любить дарувати.
1: Танечка, про відпочинок.
2: Так.
1: Ви можете до мене сьогодні ввечері приїхати додому, і ми разом з вами відпочинемо. Якщо ви навіть ще, дивіться, вам навіть не треба буде витрачати гроші. Якщо ви навіть зробите те, що я вас попрошу, то я вам навіть заплачу.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс FM». Найкраще розважальне радіо.

0: треба дивитись «Що по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
0: Шо по шоу! Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс.ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс.ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
10: Слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Lux FM. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Lux FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Lux FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: краще. Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Дзвони радіо.
1: Не треба читати купу новин шоу-бізнесу.
0: Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
2: У новому випуску розповіла вам, чому Потап і Настя вирішили відновити дует, коли насправді Аліна Гросу вийшла заміж, хто з артистів отримує найбільші гонорари на корпоративах, а також чому Оля Полякова та Маша Єфросиніна закрили проєкт «Дорослі дівчата».
1: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ».
0: Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ».
1: Щодня розважальний контент для тебе.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Люкс.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу, ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Короче, наша Танька в зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна її ще анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому ти хочеш
1: на увазі? В одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в, значить, на засідання суду, бо тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5 тисяч євро.
2: От мені, от я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Lux FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

13.00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Мрія.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де часто

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
3: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

моїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Почну з того, що деякі українські монети, які досі можуть траплятися у звичайних гаманцях або скарбничках, насправді коштують тисячі гривень і становлять неабиякий інтерес для колекціонерів. Зокрема, на аукціонах активно торгується 1 гривня 95-го року, ціна якої вже перевищила 3,5 тисячі гривень. Проте за особливо рідкісні варіації нумізмати готові платити до 16 тисяч гривень. Також високу цінність мають 25 копійок 92-го року, окремі екземпляри яких продавалися за понад 2,5 тисячі гривень. Фахівці радять уважно перевіряти дрібні гроші на наявність специфічних деталей, а саме форми тризуба, особливостей написів, зображення гронкалини та типу гурту – це ребро монети. Він може бути гладким або ж з насічками. Окремо цінуються пробні або ж нестандартні випуски, наприклад, коли рік на аверсі не збігається з датою на гурті. Оскільки ці монети тривалий час перебували в обігу, нумізмати рекомендують іноді переглядати решту, адже серед неї може ховатися справді коштовний екземпляр. Ну а що рятує від стресу краще, ніж пробіжка? Свіжі психологічні дослідження спростовують міф про те, що інтенсивна пробіжка є найкращим способом зняти емоційну напругу. Вчені з'ясували, що замість виснажливого кардіо значно ефективніше працює м'яка динамічна розтяжка тривалістю всього 10-15 хвилин. Саме плавні рухи найкраще допомагають впоратися з негативними емоціями та внутрішнім дискомфортом після стресу. Хоча організму в будь-якому разі потрібен час для відновлення, розтяжка дозволяє набагато швидше відчути полегшення та повернутися до норми. Учасники, які обирали біг, іноді навіть відчували ще більше роздратування, оскільки організм сприймав інтенсивне навантаження як додатковий стрес. Ну а ще заняття в парі після емоційного потрясіння можуть погіршити настрій через додатковий психологічний тиск від присутності іншої людини. Замість героїчного забігу фахівці тому радять сповільнитися, підключити дихання та надати перевагу майже медитативним рухам. Ну а наостанок розкажу про те, чому зумери більше не хочуть тусовок. Покоління зумерів активно переосмислює соціальні норми, відмовляючись від гучних барів та алкогольних тусовок на користь формату м'якого спілкування. Цей тренд базується на мінімальних очікуваннях та максимальному комфорті, де головною цінністю є не розвага, а щира присутність поруч. Отож, замість потреби виступати чи постійно підтримувати розмову, друзі обирають спільну, тиху діяльність типу пазлів, книжкових клубів або навіть мовчазну роботу поруч. Ну а ще є усвідомлений підхід до здоров'я, який робить традиційні застілля менш актуальними, замінюючи їх спільним приготуванням вечері або ж прогулянками. До речі, на зміну цінностей вплинули досвід пандемії, постійний онлайн-контакт та пріоритет ментального здоров'я. Ну а ще такий формат дешевше, не потребує складного планування та ідеально підходить для відновлення сил.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера грав адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою у морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ночі я тобі так просто під гітару.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим, навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
0: Новини